0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berggren från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson. Vi.
5: Mitt namn är Selma Dinh. Och jag spelar i dansbandet Drivlusik från Kungälv.
6: Det här är Sonja Aldén.
7: Det här är Jon.
8: Och det här är Fredrik.
9: Vi spelar i Top Cats.
10: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kan Yang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolf i Kalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Fagran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

0: God morgon, god morgon kära lyssnare. Det här är Steve Olsson i studion tillsammans med Kim Wittgard också. Välkommen till dig Kim.
1: Tackar så mycket.
0: Ja, då är det måndag igen och vi ska underhålla dig under de här veckorna, jag och Kim här i studion bland annat, eftersom Peter och Pernilla är lite lediga. Och det är lite annorlunda program, vi kommer att bjuda på lite somrigt program under de här veckorna faktiskt. Vi ska bland annat prata med våra sommarvärdar som kommer att dyka upp varje måndag. Idag till exempel så kommer du att få höra ingen mindre än sommarvärd 406 Jon Christian. Jon Christian finns med oss i studion här efter klockan 8. Dessutom också en titt på dagens trippel. Det blir U2 som kommer att porträtteras i dagens trippel. Man vill rikta artisten alltså. Dessutom också sommarboken. Vad är det för någonting? Jo, det är nämligen så att vi ska ta och titta till en bok som heter Rösten speglar själen. Det är med Olle Jönsson från Lasse Stefans. Han kommer att bjuda på sin sommarbok här i Malmö direkt under den kommande sommaren. Dessutom ska vi också få lite litteratursvep ifrån biblioteket i Malmö stadsbiblioteket. Det kommer till dig ungefär vid den 20:11. Däremellan så bjuder vi på senaste nytt från Malmö och dess närhet, nyheter och aktualiteter precis som vanligt. Och självklart också din favoritmusik, öppen telefon idag också här i programmet fram till klockan 11:30. Och så då en liten evenemangskalender finns också med oss efter klockan 11. Det finns mycket att hinna med denna härliga måndag. Så välkommen till vecka 27 och den 29:e blir det va? 29 juni. God morgon.
2: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

0: Niklas Strömstedt här i Malmö direkt sista morgonen, hörde du där. Ja, morgon är det i alla fall för både mig och Kim här. Och ja, hur har helgen varit, Kim?
1: Den har varit väldigt varm. Men den har varit lugn.
0: Ja, härligt. Mycket fotboll för dig?
1: Ja, inte jättemycket, men det har varit lite.
0: Ja, både damfotboll och herrfotboll.
1: Ja.
0: Ja, härligt. Och det har också varit en väldigt varm helg. Vi ska berätta mer om detta alldeles strax här. För vi ska nämligen få en liten nyhetsuppdatering, tänkte jag. Så då tar vi den. Dags för nyheter här i Malmö direkt. Ja, Danmark fick en rejäl värmebölja med bland annat den varmaste juninatten som någonsin uppmätts. Då man under helgen kunde notera 22,5 grader under natten, vilket gjorde det till den varmaste junidagen som uppmätts i dansk mätning sedan man började göra detta 1874. Dessutom är det också så att det har varit varmt i Danmark även också på dagtid. Man hade faktiskt under helgen här 37 grader vid Odun norr om Aarhus. Temperaturen som därmed stod det tidigare danska rekordet på 36,6 grader. Men Malmö vill inte vara sämre, utan där blev det faktiskt värmerekord även också där. Och då är det så att man har haft dels uppemot 34 grader i Malmö, 34,8 grader. Men senare på dagen i lördags då så blev det 35,1 grader och aldrig tidigare har det varit så varmt sedan mätningarna startade 1917. Helsingborg nådde kvicksilvret upp till 33,4 grader, också det ett nytt värmerekord, kan vi då meddela. Och sedan kom då åskan, och där var det så att 10 personer skadades, varav en kvinna i 45-årsåldern allvarligt efter ett blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tomelilla kommun. Det var vid lunchtid under gårdagen som ett åskoväder drog in över Tomelilla och Skåne, och personalen hade då redan börjat få upp besökare ur polerna när blixten plötsligt slog ner i ett träd i parken. Och kvinnan skadades alltså på grund av detta. Allra senaste nytt vad gäller värmen där. Det blir något svalare under den här dagen, kan vi dock meddela. Även i Frankrike och Europa är det varmt. Därför är det så att WHO uppmanar 1300 fler, uppger ska säga att det är 1300 fler dödsfall än normalt i Europa senaste veckan. Franska folkhälsomyndigheten ser omkring 1000 fler dödsfall än normalt sedan i onsdags. I Frankrike fortsätter dödsfallen stiga efter värmeböljan i Paris. Larmas det om fulla akuter, väntande i korridorer och ovanligt många dödsfall även i hemmet. Allra senaste nytta vad gäller värmen i Malmö och Europa. Just nu har vi 22 grader i Malmö och en nordvästlig vind svag i styrka. Den kommer att bli lite lätt molnighet under dagen, men ändå en temperatur på 25 grader och ja, nordvästliga vindar som blåser på dig. Ingen tropisk natt möjligen kanske, men annars kommer det vara behagligare temperaturer då än vad vi hade i helgen. Så som sagt, du kan alltså pusta ut lite grann även om det fortsatt är sommarvarmt i Malmö och Skåne. Malmö direkt håller sommarvärmen uppe fram till klockan 11.30. Varmt välkommen att följa med.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Emil Assergård, leva livet här i Malmö direkt. Ja, det gör vi. Och dessutom så bjuder vi också på ny musik alldeles strax ifrån Lancelot. Hör du här alldeles runt hörnet.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: kalende som Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Du älskar mig med Lancelot här på Malmökanalen och Malmö Direkt. Det var alltså ny musik med honom. Joakim, Lancelot, är det en favoritartist för dig?
1: Jag tror det är första gången jag hör det.
0: Okej, okay. Ja. Han gjorde i alla fall lite covers för ett tag sedan och sen började han skriva egna låtar också. Och väldigt trevlig kille där. Det här var alltså hans senaste singel här i Malmö Direkt. Idag är det måndag och det är den 29 juni. Vi kan då konstatera att det är nationella entreprenörsdagen. För alla entreprenörer då, som sagt. Dessutom så har vi några som har namnsdag idag. Det är faktiskt vår kära kollega Peter och även också Petra, motsvarigheten, den kvinnliga varianten då. Så vi säger grattis till dig Peter och till alla andra som har att fira någonting denna dag. Även också till Petra. Stort grattis till er. Peter då, ja, det är en engelsk och tysk form av det latinska namnet Petrus, som härstammar från den grekiska namnet Petrus alltså, och betyder klippa. Petra har även grekiskt ursprung och har betydelsen även det, klippa alltså. Så Petra och Peter har namnsdag idag och det betyder alltså då klippa. De här namnen, känner vi någon Peter och Petra förutom Peter som jag nämnde precis?
1: Ja, det gör jag. Och sen även Petra.
0: Ja, många med det namnet så att säga. Ganska vanligt namn faktiskt, om man får säga så. Vi tittar lite grann i historieboken då. Och det brukar vi göra också. Det är 1613. Den engelska dramatikern och poeten William Shakespeares teater, som ligger i Londons teaterdistrikt söder om Themsen, det brinner ner till grunden endast 14 år efter uppförandet 1599. Under dess existens så har flera av Shakespeares pjäser, såsom Hamlet och Macbeth, uruppförts där. Trots att teatern återuppbyggts året därpå skriver Shakespeare efter branden inga fler pjäser och avlider 1616. Har du sett någon Shakespeare-pjäs, Kim?
1: Ja, men det är Hamlet.
0: Hamlet, ja. Hur var den?
1: Ja, men jag tyckte den är bra. Sen som Romeo och Juliet.
0: De vill jag också, ja. 1958 så är det så att Brasilien blir världsmästare i fotboll genom att besegra Sverige med 5-2 i finalen av årets fotbolls-VM på Råsunda stadion i Solna. Detta är hittills enda gången som fotbolls-VM har hållits i Sverige och det svenska silvret blir den bästa svenska placeringen i här fotbolls-VM någonsin. Ja, det blev ju en tredje plats i VM 94, minns jag ju, då när det var dags för det. Och vi får väl se då hur det går mot Frankrike under måndagen där i 16-finalen. Vad tror vi?
1: Alltså, ja, såklart man ska alltid tro på sitt land, men det blir tuff. Det blir en väldigt tuff match.
0: Ja, Kanada gjorde ju en bragd här när man tog sig vidare genom att vinna sin match där under gårdagen där. Och det var ju också lite oväntat. Man gjorde mål där på stopptid, kan man säga.
1: Ja.
0: Och fotbolls-VM, det rullar ju vidare här under dagen. Vi ska titta lite grann på hålltiderna där. Men vi ska också bege oss till trafik- och serviceredaktionen, för där händer lite saker.
2: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Ja, då är det så att vi börjar med vägtrafiken och då kan vi bland annat konstatera följande, att det finns en del vägarbeten som kan vara till nytta för dig om du ska ut och köra. E6an Helsingborg, vägarbete, det är trafikplats Kropp med påfarten söder ut till E6an när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete. Länsväg 110 Norra Möinge. Det är norr om Saxtorp i båda riktningarna. Det är, trafiken regleras med trafikljus på grund av vägarbete, risk för kö där. Så har vi riksväg 13, Billinge, Röstånga. Båda riktningarna, risk för kö på grund av vägarbete, ett körfält avstängt och sänkt hastighet. Vi fortsätter sedan till Hör, riksväg 23, Hör Sösdala vid Sjönrup. Där leds trafiken om på grund av vägarbete. Liksom riksväg 11, Dalby-Veberöd i höjd med Vasaholm. Båda riktningarna risk för kö på grund av vägarbete här och hastigheten är också sänkt. Länsväg 108 Lund, det är trafikplats Lund södra nummer 19 riktning mot Malmö. På farten avstängd mot Malmö från trafikplats Lund södra, följ orange vägvisning där. Och sedan har vi också länsväg 100 Höllviken Vällinge, det är Höllviken Kungstorp i båda riktningarna, stora risk för kö och vägarbete där. Och sedan har vi kollektivtrafiken, det är Kristianstad, Fjälkinge, Bromölla, det påverkar tågen till Malmö också. Det är nämligen stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad C och Fjälkinge station sedan klockan 5.50 på grund av spårfel. Inga tåg kan nu läget köra på sträckan och Trafikverket har just nu en prognos på satt till klockan 8. Men man är väldigt osäker om man kan köra efter det. Men det är i alla fall den prognosen som vi har fått in till oss just nu. Ja, det där med tåg. Det har varit ett gissel under helgen, bland annat på flera sträckor runt om i Skåne, inte minst mellan Malmö och Lund, där alltså ett Öresundståg fick evakueras i helgen utanför Klostergården där, och man fick gå tillbaka 300 meter till perrongen. Och sedan mera på kvällen så ställde man också in stora delar av kollektivtrafiken, pågatåg och Öresundståg. Det var väl egentligen bara snabbtågen som kunde passera och något enstaka tåg som kunde köra där. Men det var på grund av kontaktledningsfel, det var också brand utanför Hässleholm som gjorde att tågtrafiken även där påverkades med strömlöst och enkelspårsdrift. Även också i Helsingborgs trakten där var det också mycket problem, och även också upp mot Halmstad, Falkenberg. Där var det även där problematiskt med strömlöst och nedriven kontaktledning. Ja, som sagt, det har inte varit lätt att vara ute och resa i helgen. Var du ute och reste i helgen, Kim?
1: Ja, men jag åkte ju till Malmö i lördags.
0: Ja.
1: För att kolla på Damallsvenskan.
0: Ja.
1: Ja, det var... tågkaos på vägen till Malmö och sen hem. På vägen till Malmö så var det strömavbrott i Lund.
0: Just det.
1: Så då blev vi stående i Kävlinge. Så då fick, efter typ 25 minuter fick vi lov att komma av det här varma tåget i Kävlinge. Och så kunde man byta tåg där. Då går vi via Lumma istället.
0: Okej, okay, ja, det var ju snällt att de släppte av er i alla fall, för det där är ju inte kul att sitta i värme. Och det är ju så att om det skulle ske att man blir strandsatt här i tåget, så ska man alltså dra ner de här blindsen, alltså de här gardinerna, för att minska värmen där. Sen har man ju också vatten som man kan då ge passagerarna, i som en flaska vatten där har man som reserv då. Och det är viktigt att känna till det där, att ta det lugnt så att säga, och vänta på information. Men informationen är viktig, att man får den.
1: Ja,
0: så är det. Ja, och sedan så sitter du på lite fotboll där och det blev vinst för Malmö FF damer.
1: Ja, exakt. Det blev hela 6-0.
0: Ja, verkligen. Och Miljana Ivanovic fick ju då näta en sista gång innan hon flyttar iväg där från Malmö FF. Så att, ja. Vad betyder det att hon lämnar?
1: Alltså det kommer markas att hon är borta. Alltså, hon har varit en av de bästa den här säsongen så långt. Hon har ju nätat de tre senaste matcherna till exempel. Och hon är väldigt teknisk och snabb. Så det är sånt som ska bli intressant att se hur Malmö lyckas hitta en ersättare.
0: Ja, nu går flytten till Houston Dash i NWSL som då är klar. Dessutom så hittar vi också Nelly Lilja på bänken, lagkaptenen där, skadad. Ja. Hur allvarligt är det?
1: Alltså jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte hört någonting, vilket skrämmer mig lite.
0: Mm.
1: Men baserat på vad jag såg efter matchen när hon hoppade under på kryckor, så har hon en sån här typ specialskor liksom.
0: Det verkar vara någon vadskada där, någonting liknande.
1: Så förhoppningsvis så är det väl inte hela säsongen.
0: Nej. Och sen var det också på fotboll under gårdagen. Då var det Landskrona Boys.
1: Ja, fast jag var inte där.
0: Nej,
1: jag kollar inte på Boys.
0: Okej.
1: Okay. Nej. Alltså jag får väl lite notiser. Men jag går aldrig och kollar på Boys.
0: Okej. Okay. Men de vann i alla fall mot Värnamo där.
1: Ja.
0: Med 1-0 på straff.
1: Ja.
0: Så kan det bli. Men som sagt, vi får se då hur det går för damerna där. Men alltså, viktig vinst där mot Kristianstad i Skåne derbyt till helgen blev det alltså för damerna. Vi öppnar telefonen alldeles strax, mina vänner. Det innebär att du kan vara med och önska just din favoritlåt. Berätta mer om bara en liten stund.

0: Samba, Sambero, Bero med Anna Bok hör du där i Malmö, direkt på Malmökanalen. Ja, då är vi i luften igen och vi sänder fram till klockan 11.30. Och vi som gör det är Steve och Kim som är med där eftersom min kollega då Peter har lite sommarledigt tillsammans med Pernilla också. Men de kommer att komma tillbaka framöver alltså. Det är så fint som det är ordnat där alltså. Ja, med det sagt mina vänner, så vet du om att du kan stötta Malmö direkt, och du gör så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090 496, eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Så fint är det alltså ordnat att du kan stötta Malmö direkt, och vi tackar alla er som var med i den här Strömlingsvärvartävlingen. Det var viktigt för oss att få in de pengarna alltså, så att vi kan fortsätta att bedriva härlig radioverksamhet. Eller hur, Kim?
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och hur gör man för att önska musik när man ska ringa till det här programmet? Men kan man göra till studion?
1: Nu kan jag inte nu.
0: Då ringer man 040 390 500 till oss här i studion och önskar sig en liten låt. Vi har öppen telefon fram till ungefär klockan 8 och därefter sedan efter 9 igen. Då vi kör, eftersom vi då har vår sommarvärd, Jan Christian, som kommer till studion om en stund också. Som sagt, 040 390 500 direkt till studion. Du kan också skicka ett sms till oss om du har den möjligheten som stödmedlem. Sen kan man också mejla till oss. Det går alldeles utmärkt. Malmö direkt malmokanalen.se. Och så går det också att höra av sig till servicetelefonen. Det ringer man på 040 12 44 33, men då är det en telefonsvarare som tar emot dina samtal där. Lämna då ett kort och koncist meddelande med vad du vill höra, så ska vi vittja den så skyndsamt som möjligt. Vi börjar dock med dagens första önskelåt, en låt som har legat och gosat till sig under helgen här. Det är ju så att vi hann ju inte spela all önskemusik i veckan som gick, eller i fredags då. Så kan det alltså bli ibland. Men då kommer den för eller senare här i programmet. Till exempel den här. Hej Steve, Peter, Pernilla och Kim. Önskar låten Som en sommarvind med Christos. Hälsar till alla medlemmar och alla lyssnare och till er. Det är så att det är från stödmedlem 440. Det är Kjell som önskar den här låten här i Malmö direkt.

0: som en sommarvind med Kristus för 440 Kjell. Ja, nu ringer det Kim. Ska vi kolla vem det är?
1: Ja.
0: God morgon i telefonen.
2: God morgon, Kim och Steve. Här är det Gun på Jägersrovägen.
0: 230 Gun, välkommen Gun.
2: Det stämmer, tack så mycket.
0: Ja, hur är det med dig idag?
2: Bara bra. Igår var jag väldigt förbannad. Det märkte ni kanske på vädret.
0: Ja, så?
2: Ja, jag har antagligen någon där jag samarbetar med där uppe. För jag måste bara få nämna detta. När jag tar upp mig som kommunal dagmarbara en gång i tiden, då gick strömmen ända ner till Svedala. Sjukhuset blev utslaget.
1: Oj då.
2: Jag har lite magisk kraft antagligen, så don't mess around with me, säger jag bara lugnt. Det smällde, jag trodde faktiskt det var Putin som var här med sina bilar. Det, jag skrattar inte. Jag menar, här hände mord för något år sedan. Och de sköt ner för katastrofet. Och sen tänkte jag, nu är det dags. Och jag vet var jag har min plånbok och jag vet var jag har. Bara kåsa ner på trapporna, för jag kan inte ha skor på mig. Jag får stå svullna i benen idag. Jag har den förbaskade rotfebern. Och när jag åkt fram och tillbaka så de börjar bli trötta på mig på sjukhuset. Men jag sitter och tänker, nej, jag ska ringa. Jag ska bli glad. Det finns ett sätt att bli glad för god kväll.
0: Ja, men visst är det så.
2: Det är man med kanal. Ja,
0: jajamensan.
2: Och jag kommer ut i veckan. Vill du hjälpa mig? Det där med swishen och ischen.
0: Okej, okay. Det ska vi kunna lösa.
2: Men då kan du smsa en dag till mig. Ja. Då kommer jag och däcka. Om jag ska krypa ut där.
0: Ja. Jag kan höra om efter programmet här så löser vi det.
2: Ja, då, ja det går bra. Jag är hemma hela dagen. Ja, jag kommer ingenstans med mina ben.
0: Men du, hur har helgen annars varit för dig, Gunnar? Det har varit varmt, va?
2: Det har varit varmt. Och jag ska säga, jag var på akuten. Kan ni tänka er, gå utan skor i den asfalten? Ja, jag vrålar. Jag vrålar högre när jag blir stucken av en gris. Alltså. Ni kan inte ana. Och sen hör du vad, ja, jag ska inte reklama någonting, men jag höll på att svimma där inne på att det där var en taxiföretag som hette så omtyckt. Jag var annars ha mina kompisar, men att det var liksom annars som att sitta och vänta en timme färdtjänst. Men jag satt där, då var det 34 riksdaler, typ som i grader. Så tänkte jag, det hade varit i Spanien, man såg det att antalet, men nu är det i Malmö på akuten. Utanför, där inne var det som i kylrum, där var svant och sånt. Sen en sak jag måste också berätta. Jag har lärt mig att köra rally med min rollator.
0: Okay.
2: Jag vänder på mig. Så nu ska jag ut och skaffa sådana massor backspeglar. jag skrattar inte, det skitbra är det. För att annars ska man bara ner i diket. Och där är det inte så roligt. Där skrattar man inte när man hamnar.
1: Nej,
2: jag har mycket att göra. Jag har faktiskt en god vän. En riktigt, riktigt god vän. Han kommer från Uruguay. En vän till familjen. Vi har känt han i 100 år. Han gör allting, han har, ja, det är liksom, jag tittar på hans och vet han vad han ska göra. Och han kommer idag, så att han får springa fram och tillbaka med mina ärende.
0: Vad trevligt.
2: Och så, annan sak, då får jag prata spanska också med han. Ja. Det är inget ont att han har gått. Nu ska jag hålla tyst och börja prata med musik.
0: Ja, vad vill du höra idag, Gun?
2: Peter kom tillbaka med Annie Fridingstad. Det är ju hans namnsdag.
0: Ja, visst är det.
2: Och det är Abba. Ja, utan Peter kom tillbaka. Det är Junge kom by Vida och Fredrik Quinns översättning.
0: Ja,
2: det. Nu tror Kim att jag lider av mundiarré, eller hur?
1: Nej då.
2: Jag har inte pratat med någon på länge, så därför får ni lida för detta. Nej, men Peter är värd detta. Och är han på semester så säger jag lycka till. Ha det riktigt, riktigt skönt. Och sova ut. Och bara njuta av livet. För det är ni värda allihopa. Och jag bara säger, har ni anat vad ni betyder? Och jag ska ha en liten överraskning som jag ska överraska med den 22 augusti. Ja, jag går inte in på det. För det kan gå att sitta och undra.
0: Absolut, absolut.
2: Ja, och jag hoppas det går låt. För det är bara massa i sånt nylindande. Så det som jag sa, jag kan gå på pipsträngen. Men jag kan också gå åt rätt håll.
0: Absolut. Lite hälsningar för detta, Gun.
2: Till er.
0: Tack.
2: Till Sportjimmy. Till Sebastian, till Emil, till Anita och Jan, till Agneta, till Erik och vad ska man säga, Bussamange. Och han har inte hört på länge.
0: Han har varit lite krasslig, Bussamange. Men han är på väg tillbaka nu.
2: Ja, han har så trevlig röst. Och sen har vi Claes Kulimham, Gulland, och sen har vi Sonja i Sjöbo.
0: Ja.
2: Ja, vi tar alla andra, för vet du liksom... Minnet är liksom, just nu är huvudet som en zeppelinare, så jag kan inte ha plats med allting.
0: Så kan det bli ibland.
2: Ja, det kan det.
0: Men du Gun, jag har plockat fram din låt här till dig, så kommer den.
2: Tusen tack.
0: Och så får du en jättefin start på veckan här.
2: Det ska jag. Jättefint.
0: Och tack för att du ringde.
1: Ta hand om dig.
2: Tack själv. Hej då.

0: Ja, då har vi en Frida eller Anne-Frid Lyngstad. Peter kom tillbaka här i Malmö direkt. Ja, han kommer inte tillbaka, åtminstone inte på 4 veckor. Så vi får klara oss utan honom. Men det ska väl gå bra.
1: Ja.
0: Ja, vi håller ställningarna här i studion alltså. Telefonen är öppen, det är bara till att höra av dig om du vill önska din musik. 040-390-500. Under tiden du gör det ska vi ta och bjuda på önskemusik. Det blir för Ulla i stan. Lasse Stefan ska vi ta och spela. Ulla hade ju också en fråga om Kajans. Det är så att den artisten har vi inte. Det är bara Musikpoolen som har den artisten. Och de kan då spela den på torsdagarna. Men vi har den inte här i Malmö direkt, kan vi redan nu meddela Ulla. Vi hoppas att du har haft en trevlig helg och att du får en riktigt trevlig och fin start på den här veckan också. Minnen utav kärlek blir det för dig här, Ulla, som du ville höra, men som vi inte då kunde spela i fredags, men som vi spelar här för dig nu istället.

Minnen av kärlek, där var Lasse Stefans och Lasse Sigfridsson som sjöng där. Faktiskt, han var ju med i bandet där ett tag sedan, så hoppade han ju av där och satsade på solokarriär istället. Och ja, Olle Jönsson i bandet, han kommer ju till oss lite

0: Redan då två stycken böcker från litteratursvepet då, som vi brukar bjuda på från biblioteket där. På tisdagarna har vi tävling i vanlig ordning och trippel precis som vanligt. Sedan på onsdagar, då kommer du också känna igen dig i Malmö direkt. Det är nämligen så att vi kommer att ha trädgårdssvep med Agneta, sportsvep med Jimmy. Dagens trippel, sommarboken del nummer 2, kommer på onsdagarna. Och sedan också musiksvepet med de senaste musiknyheterna. På torsdagarna, då kommer vi att bjuda på ett retrosvep redan klockan 7:45. Därefter kommer ett kultursvep special faktiskt, då vår kompis Claes har lite semester. Så där är det Peter som har hoppat in och gjort ett kultursvep till oss. Det kommer att dyka upp på torsdag. Dessutom också en trippelartist, Malmö direktartist alltså. Och sedan så kommer vi också få matsvep med Emil. Och där är det väl glass som gäller den här veckan också, tror jag, om inte missminner mig. Mm. Och sedan också då aktualiteter från Malmö och dess närhet givetvis. Och även på fredag då, aktualiteter från Malmö och dess närhet, kommer vi då också även då att stifta bekantskap med. Då ska vi bland annat prata med ett Österlenband som heter Nimt. Mm, de är aktuella med ny musik och lite konsert också framöver. Och sedan i Malmö direkt på torsdag så är det så att vi ska ta och prata om vinnarna från Malmö stads konststipendier. De ska vi ta och titta lite närmare på. Dessutom blir det också utflykt. Det blir till Sibabs camping. Har du varit på camping någon gång, Kim?
1: Ja, men inte på just den campingen.
0: Nej, men hur var det att vara campa?
1: Men jag älskar, alltså jag har ju varit scout.
0: Ja, just det. Då är man van vid tält och sådär.
1: Ja.
0: Men hur är det liksom att sova i tält när det är varmt och regnar och åska och sådär? Vad gör man då?
1: Ja, det är bara att ta det som det kommer, men det är jobbigt.
0: Ja, värmen är ganska speciellt jobbig där så att säga då.
1: Ja, värmen, men också, jag menar det åskar just för att det är risk för att blixten kan slå ner. Och där är lite så här, vad gör jag då om det slår ner i mitt tält?
0: Är det så att man har liksom en liten fällkniv med sig så man kan liksom skära hål i tältet ifall det skulle, det värsta skulle hända?
1: Ja, det kan man ju ha.
0: Ja. Det har jag hört att några har sådär på campingen i tältet ifall det skulle att just få ta sig ut liksom, för då måste det gå snabbt.
1: Ja.
0: Mm. Och faktum är att jag vet att Peter, vår kollega här, han har tältat en gång i Osby camping. Det var bara det att man glömde förtältet. Så det var bara ett innertält och det var inte så farligt på dagen där, för det var varmt och skönt. Men på natten gick det ner till 4 minusgrader. Det var så kallt så att frukosten de skulle ha på morgonen, den frös. Så de fick ju in en här sån här lite värmestuga då och värma sig där. För att det var alltså så fruktansvärt kallt. Och det kan man tänka sig om det går ner till 4 minus och man inte har något förtält utan bara innertältet. Då blir det brrr. Men som sagt, nu är det ju sommar då, så förhoppningsvis ska det inte bli några minusgrader. Vi tar en titt på väderprognosen om en stund och lite senaste nyheterna också. Men vi ska fortsätta med mer önskemusik nu för Marika i Bunkeflo 356. Hon skriver så här. Det blir Bir mer bisto schön med Gernade. Det är hälsningar från Marika i Bunkeflo och som önskar The Andrew Sisters ska jag säga med Bir bisto schön. Så är det. Den ska det vara. Nu säger jag att det står rätt där, ja. Och det är alltså då hälsa till alla radiovänner. Jag vill alltså höra The Andrew Sisters med Bia min bisto skyn. Glada hälsningar från stödmedlem 356, Marika då. Ja, som sagt, och så skrev hon också ett sms till där att det var rätt stavat. Ja, det är inte så lätt med tyskan där. Jag försöker göra så gott vi kan, eller vi försöker göra så gott vi kan här, mina vänner. Men som sagt, den ska vi ta och spela för dig, Marika, så lärde vi också upp för lite nyheter. Och nästa timme, då ska vi också ta och bjuda in vår stödmedlem 406 John Christian till studion och samtala med honom också. Passa på att önska musik du också om du vill. Det är bara till att höra av dig. Telefonen är öppen en liten stund till och sedan öppnas den igen efter klockan 9. 040 390 500. God morgon!
2: Malmö direkt.

Med Bistosjön, alltså här i Malmö direkt med The Andrew Sisters, bär ner mig till sjön. Aldrig fel med ett litet dopp alltså. Det var för Marika i Bunkerflor där med den önskemelodin. Ja, då ska vi ta och bjuda på lite nyheter här i Malmö direkt. Därefter också lite mer önskemusik. Och sedan också vår sommarvärld som kommer till dig efter TV8 ungefär. Så häng med oss!

0: Vi säger god morgon, klockan är 8. Vi kan konstatera att det har varit väldigt varmt under helgen. Bland annat så slogs ett nytt värmerekord på nattetid i Danmark med 22,5 grader. Dessutom också på dagen under helgen så blev det 37 grader varmt i Danmark. Så varmt har det inte varit på många, många år. Dessutom blev det också värmerekord i Malmö. Bland annat två stycken, ett på 34,8 grader och ett på 35,1 grader. Aldrig tidigare har det varit så varmt i Malmö. I Helsingborg där noterade man 33,4 grader under den gångna helgen. Dessutom så drog ett åskoväder in och en kvinna skadades allvarligt i Tomelilla av ett åskoväder där och när träffades av blixten. Dessutom var det ett antal personer som också fick uppsöka sjukvård där alltså. Sport har också varit under helgen. Malmö FF besegrade Kristianstad DFF med 6-0 i damallsvenskan. Och det var också så att det har varit simning också. Det är Gretchen Walsch, 23 år. Hon knäckte Sara Sjöström och vann 50 meter fritt i Rom. Dessutom satte amerikanskan också världsrekord på distansen. 23,55 blev tiden där. Och tävlingen i Italien är Sara Sjöströms genrep inför EM i Paris senare i sommar. Och Armand Duplantis försökte tre gånger på 6,32 meter i Diamond League men misslyckades med att slå sitt eget världsrekord i Paris. Men han vann ändå tävlingen på nytt tävlingsrekord 6,13 två veckor efter tre dagars bröllopet på den franska Rivieran. För övriga svenskar i friidrottstävlingen i Paris blev det tredje plats och där var det Andreas Almgren på 5000 meter och en fjärde plats och en femte plats för Axelina Johansson och Fanny Ros i kula bland annat. Dessutom har det också spelats fotboll och Kanada är i historisk åttondelsfinal när man avgjorde på stopptid. Det blev en riktig nagelbitare där för Kanada alltså när man då spelade mot Sydafrika i den första sextondelsfinalen i fotbolls-VM. Det var inte förrän i match minut 92 som dödläget bröts av Stefan Estartio som skickade in Kanada vidare till åttondelsfinalen alltså. Allra senaste nytt vad det gäller fotbolls-EM. VM ska jag säga där. En titt på vädret då. Ja, det blir 23 plusgrader just nu. Men den kan klättra upp lite till kvicksilvret. Inte till några rekordhöga nivåer men dock 24 plusgrader och en svag nordvästlig vind. Som håller i sig under dagen. Möjligtvis kan den också skymmas lite lätt av molnen som kommer till dig framöver. Men inget regn utan uppehållsväder för övrigt. Och alltså lite svalare och skönare än det var under den gångna helgen alltså. Senaste nyheterna här i Malmö direkt. Nyheter igen får du varje timme fram till klockan 11 i studion. Steve Olsson, varmt välkommen att följa med oss om en stund. Dags för sommarvärd här i Malmö direkt denna måndag. 4:06, John Christian.
1: Det här är Malmö direkt.

Då ska vi läsa ett sms, tänkte jag. Det är så att vi har fått in detta. Där står så här: god morgon Steve och välkommen till en ny vecka. Önskar Lundagänget från stugan. Jag kikar lite på fotboll mellan England och Panama, men det är ingen rolig fotboll, så jag skriver till dig istället. Hoppas du har haft en skön helg, vansinnigt varmt och ingen aktiviteter på grund av hettan då. Lämplig musik idag får bli med Svenne Rubins och långa bollar på Bengt. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till alla lyssnare på Malmö Radion och till alla ensamma och sjuka och till er i studion. Tack så mycket för det. De som kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Och då kommer Svenne Rubins här för er.

0: Ja, där hörde vi långa bollar på Bengt för Christer 287. Och det blev väl långa bollar på dig, Kim, eftersom du är målvakt?
1: Fast jag spelar inte så mycket målvakt.
0: Aha, du är med ute och spelare?
1: Ja, som jag också har sagt, att jag spelar mycket back.
0: Just det. Så då skjuter du långa bollar på målvakten istället då?
1: Ja.
0: Försöker kanske?
1: Nej, inte på backposition.
0: Okej, okay. Men du försvarar dig heller? Så
1: ja.
0: Då ska vi se här. Fotbolls-VM rullar ju på i USA där och match för idag. Det är bland annat Brasilien mot Japan är det som start som ska spelas. Vad tror vi om den matchen?
1: Alltså, det kan bli, jag tror den kan bli jämn. Japan har inlett väldigt bra. De är väldigt starka när de går för det. Brasilien har jag för mig att de också inlett hyfsat starkt. Ja, de har precis som Japan. Brasilien har två vinster, det är nu jag gjort. Japan har två oavgjorda, en vinst. Mm-hmm. Så jag tror det kan bli rätt jämnt.
0: Sen har vi också Tyskland, Paraguay.
1: Ja, med tanke på vilken inledning tyskarna har haft så tror jag att tyskarna tar hem det. Men man vet aldrig.
0: Nej, vi får väl se då vad som händer där. Vi fortsätter alldeles strax med ett mejl. Det handlar om för stödmedlen 225 Bertil. Hej Steve, god måndag. Du är nu välkommen som programledare under juli. Önskar musik Jan Lindblad i en klosterträdgård. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, Gullan, Britta, Agneta, Gert, Kerstin, Ulla, Rolf, Rosmarie, Jan och Anita, Erik och Irene. Peter och Pernilla, grattis Peter idag på din namnsdag och även också till dig Steve och Kim. Det är 225 Bertil som har mejlat till oss på malmodirekt@malmokanalen.se. Önskar musik alldeles strax Bertil runt hörnet och dessutom också vår sommarvärd 406 John Christian.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har de hittat? Oh.
6: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: I en klosterträdgård med Jan Lindblad för 225 Bertil.
1: Malmö direkt med Steve Olsson.
0: I dagens program har vi med oss vår sommarvärd 406, John Christian. Välkommen John Christian.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, vi ska prata lite grann med dig och du ska få spela lite musik här också för oss. Och ja, om vi börjar lite grann från början. Vad var det som du tittade ut och sa hej till världen för första gången?
2: Ja, det var faktiskt i december i den mörkaste natten 1952. Just den 21 december. Den där natten som alltid alla människor säger är längst, men den är ändå mörkast. Då såg jag dagens ljus kvart över ett på natten.
0: Mm-hmm. Och var det i Skånetrakten då eller?
2: Nej, jag är född i världens ände. Och då tänker man, var ligger det? Jo, det ligger faktiskt i det Trosa som ligger i Sörmlands skärgård.
0: Men du låter inte som du kommer från Trosa när du pratar nu?
2: Nej, det gör det är ju så att mina föräldrar är ju skåningar från början. Min far var från Klagshamn utanför Malmö och min mor var från Östra Förstadsgatan. En dag 1949 så träffades de. Så de blev ett par och sen flyttar de småningom upp, gifter sig i Malmö i Sankt Pauli kyrka och flyttar upp till Sörmland där min pappa får jobb på en cementfabrik som ligger ute på ön Oaxen. Och inte långt därifrån ligger Trosa och min mamma blir gravid. Just den 13 mars har de berättat för mig. Det är inte alla som får reda på det, men jag fick reda på det den 13 mars. Är verkligen min födelsedag, men så föds jag då den 21 december.
0: Och hur var det att växa upp i Trosa?
2: Ja, jag växte ju inte upp där. Jag levde mina fyra första åren där som baby. Och sen får min pappa jobb i Västergötland i Skövde. Vi kom 1957, om jag kommer ihåg rätt. Och där växte jag upp och går i skolan. På Eriksdalsskolan i Skövde.
0: Mm. Hur var det att komma till Skövde?
2: Ja, det var jättekul, men jag kommer inte ihåg så mycket för att använda deras västgötadialekt.
0: Ja,
2: ja, det var jättetrevligt, men skolan tyckte jag var lite sisådär. Jag hade redan då helt andra tankar i huvudet än en skolundervisning. Jag kommer ihåg träslöjden en gång som jag, när jag fick en träbit i handen. Och sen efter en timme satt jag fortfarande vid min träbit i handen. Jag visste inte hur man skulle göra med den. Så att jag blev ingen bra trägubbe. Eller träarbetare. Och gymnastiken så bad mig att slå en enkel kullerbytta. För det var på det betygssystemet den gången så skulle jag, för att få en etta, det sämsta betyget så skulle jag, fick man göra en kullerbytta. Men det kunde inte jag, så jag fick ett minus i gymnastiket. Där slutade min idrottskarriär. Ja.
0: Men vad hade du för drömmar som liten då?
2: Ja, som drömmar. När jag växte upp så dels ville jag bli präst. Jag trivdes väldigt mycket att gå i kyrkan. Jag blev konfirmand 1967. Och som första någonsin i Skövde så valde jag att prya som präst. Så jag fick följa med min läspräst ut i hans jobb en vecka i skolans regi då. Och då var jag jätteintresserad. Men när 1969 och min avgångsklass då, vi slutade skolan, så var jag ganska skoltrött. Och jag tyckte väldigt mycket om musik på den tiden. Så jag tänkte, ja, kanske. Och i samband med det så flyttar familjen upp till Kumla. Ja, jag blev inte insatt i fängelset utan min pappa fick ett jobb utanför Kumla och jag fick studerade ett år i Örebro på folkhögskolan där. Som var lite förberedande för att komma in på musikkonservatoriet som det hette i Malmö en gång. Så där läste jag ett år. Blev det så istället att jag flyttade ner till Malmö 1970. Och jag kommer in på Repslagargatan. Det var en övningsskola för fjärde årskurseleverna på musikkonservatoriet den gången. Och de som skulle bli lärare i musik, de hade uppgift att undervisa mig och andra på Gamla Väster på Repslagargatan. Och där hade jag Göte Strandsjö bland annat i sång. Och en del andra. Det var jättetrevligt, väldigt lärorikt.
0: Men nu ska vi lyssna på dagens första platta. Den kommer här.

0: Gungar i en hammock hörde vi där, och vi gungar på etervågorna, jag och Jan Christian, 406 år, sommarvärde den här veckan. Och ja, vem var det som sjöng den här låten, Jan Christian?
1: Ja, det gjorde faktiskt Swedanes 1961. Det var Ulrik Neumann, Sven Asmussen och ja, ni hörde ju också Alice Babs.
0: Precis.
1: En underbar kombination musikaliskt sett.
0: Vad har du för minnen till den här låten?
1: Ja, jag har alltid tyckt om den redan när jag var barn, så just detta att man kan verkligen känna att man gungar i en hammock, så det är en underbar låt.
0: Ja.
1: Alltså, ja.
0: Och nu ligger vi i tiden här att du har gått ut skolan, du har varit både i Trosa och du har varit i Skövde, och nu är du tillbaka igen och även i Kumla, och nu är du tillbaka i Malmö. Du hade funderingar på att bli präst, men det blev musik istället. Vad hände med prästen?
1: Ja, prästen, ja, det kom, alltså det religiösa, jag har alltid trott på Gud, jag har liksom i grunden så har jag gjort det utan att vara för mycket religiös, lagom. Ja, det vilade ett tag, så framförallt blev det musikaliska, därför att jag skulle ju söka in, som jag berättade, före låten på musikkonservatoriet på Limhamnsvägen. Och jag sökte en gång och så kom jag inte in, och jag sökte två gånger, och jag hade med mig alla möjliga sorters instrument. Jag tänkte jag ska bli musiklärare eller fiolpedagog, men nej. Och så sökte jag en tredje gång, och så sa de att ja, tack för din medverkan, men då ska man tänka på att det var 700 stycken som sökte och de tog in 25. Ja, så jag var ju inte med de här 25, men det gav en helt annan vy istället, att då pysslar jag med musiken på fritiden. Mitt första musikaliska minne, det var faktiskt redan uppe när jag bodde med familjen i Kumla. Och då tittade vi på ett program som heter Tonträffen i TV, som 1970 gick den, och då medverkade Limhamns brassband. Så, och, jag tänkte, och då sa jag till mina föräldrar så att om jag kommer till Malmö, då vill jag vara med i den orkestern. Och det gjorde jag ju, så att en dag i januari 1971 så knackade jag på dörren i Limhamns brassband och frågade om jag fick vara med. Och ja, det fick jag. Och faktiskt, nu, jag är fortfarande med där. Och det är väl 55 år sedan nu där jag började. Och jag har spelat de flesta instrumenten i bandet där, utom trombon.
0: Och det här med instrument, hur kom du in på att du ville spela lite olika instrument och sådär?
1: Ja, det var väl det att det började redan 1964 med den klassiska blockflöjten i skolan i Skövde, och sen från den här skolan i Örebro som jag berättade om, där fick jag lära mig lite fiol, jag fick lära mig lite blockflöjt och musikteori och sånt, och där började de olika instrumenten ta plats i mitt huvud, och jag började blåsa på lyr. Jag fick en gammal alphorn att spela på 60-talet. Så därför kunde jag redan lite grann när jag började i Limhamns brassband 71 att tuta och få ljud in i ett mässingsinstrument. Sen fortsatte, sen kunde jag sjunga rätt så bra, så att jag bodde då på kapellplan inne i stan nära Johanneskyrkan, och då tänkte jag, nu vill jag sjunga i kör också, och då fanns det en trevlig kör under ledning av Knut Zitell, hette han en gång i tiden, och så kom jag med och började sjunga kör där, vilket jag tyckte var jätteroligt.
0: Och där kom ju kyrkan med också i bilden.
1: Och där kom kyrkan också in i bilden, ja. Alltid med kyrkan. Jag trivs med järnvägsstation och jag trivs med kyrkor.
0: Jaha, järnvägsstation, ja. På vilket sätt?
1: Jo, det var faktiskt under min Skövdetid. Så det ligger vid Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm. Och jag var där varenda dag nästan, för att jag tyckte det var så roligt med riktiga tåg som kom från Göteborg och från Stockholm och så. Och min bror Sven Anders som föddes i Skövde, han var aldrig på stationen. Jag tror inte han tyckte om tåg. Men sen blev det så lustigt nog att min bror, han blev tågmästare och fick åka tåg i hela sitt arbetsliv. Men jag gjorde ju andra saker ju. Som sagt var att jag satsade och fick ett riktigt jobb istället för att tjäna pengar, det behövde man. Så 1974 får jag anställning på som lagerman på sjukhusets förråd, typ, som från början låg på allmänna sjukhuset som det heter då, vitt emot centralköket. Sen flyttade vi ut till Norra Gänges Bergsgatan och så jobbade jag med dem i 15 år. Mm. Sen efter det sen tyckte jag var så roligt att prata med människor och jobba med människor, så att jag tänkte att jag tar mig en kurs som vårdbiträde i hemtjänsten. Och det trivdes jag så bra med, så jag blev småningom undersköterska också i hemtjänsten. Så att jag 1989 får jag 1990 så får jag jobb i Limhamn och stannar ända till 2017, så det blir 29 glada år.
0: Men det blev liksom ingenting med tåg för dig och sådär. Vill du bli som, jag tänker liksom, du vill bli lokförare eller tågmästare? Och
1: ja, lokförare, att det var drömmen. Men det blev ju inte det. För det, man skulle ha så mycket utbildning till det också. Och då var jag redan inne på det musikaliska och att jag jobbade med människor och så, men det stora musikintresset hade jag vid sidan om, så att det blev småningom fick jag användning för min blockflöjt mellan 1977 till 87, så var jag medlem i en renässansgrupp, så vi spelade blockflöjt och krumhorn, skalmeja, alla möjliga sorters härliga instrument. Vår grupp hette Susato-gruppen och den leddes av Kai Anderberg och hans fru som var musikaliskt ansvariga Trelleborg på den tiden. Så det blev 10 glada år med blockflöjt, för det är en konst att spela blockflöjt.
0: Absolut.
1: Det är inte bara, det är lätt att få ljud i en sån, men riktigt spela blockflöjt, det är en konst. Och där lärde jag mig hur viktigt det kan vara att spela triangel. Och det är beroende på lite grann hur man spelar triangel och var man slår ner den här pinnen, för det är olika ljud och så på den. Så triangel är också ett instrument att räkna med.
0: Mm. Nu ska vi se om vi får ljud i nästa låt.
1: Ja.

0: Ja, där hörde vi Ove Törnqvist, Varmkorv Boogie. Vad har vi för minnen till den här, Jan Kristian?
1: Ja, alldeles speciellt minne. Det var med gruppen Fula Gubbar. Vi hette Fula Gubbar, vi var inte så fula, men vi fula med PH. En kväll för ett antal år sedan så tänkte vi att vi går ner med gruppen på tåg under järnvägsstationen och åker citytunneln från Centralen till Hyllie. Så tänkte vi sjunga för passagerarna där just Varmkorv Boogie. Och det var jätteskoj. För det var nämligen en tågvärd som också applåderade och hade en kamera med sig. Han filmade vår sång. Och så lägger han ut det och min före detta fru Lenas dotter bodde i Uruguay vid den tiden. Och de hade sett vår sång, vårt framträdande i Uruguay. Det känns, då kom vi ut i världen med Varmkorv Boogie.
0: Och du ville ju också ut i världen som musikant så att säga. Du gick ju till Limhamns brassband där så att säga. Men vad hände sen liksom, med det musikaliska eftersom du dessutom hade ett jobb vid sidan om?
1: Ja, jag fortsatte med jobbet vid sidan om. Ja. Och det fortsatte sen med flera körer. Kammarkören 75 med Bengt Hall som vi hade väldigt trevligt. Där var en sångerska som heter Ann-Kristin Tell, som jag ska berätta om lite senare. Ja, och jag kom med i Malmösångarna med Britt Östlund Levinsson. Det var vi som gjorde, på gamla Malmö stadsteater så gjorde vi de här sydamerikanska mässorna, Missa Criolla och La Vida Nuestra, två sydamerikanska julmässor som vi sjöng tillsammans i den här stora hallen med den fina akustiken.
0: Hur var det?
1: Och det var helt fantastiskt. Vi hade ju levande ljus, alla ljusstakar och folk samlades runt om i den här stora entréhallen, ni vet, på Malmö stadsteater, eller Malmö Opera som det är idag. Så vi gick upp i trappan, vi sjöng uppe på andra våningen där. Fantastiskt att kunna göra de här julmässorna och det var mycket välbesökt och fullsatt i salongen.
0: Och hur kombinerade du då din musik tillsammans med ditt jobb? För du mötte ju mycket människor även i ditt jobb.
1: Ja, det gjorde jag. Jag sjöng ju faktiskt också. Jag tog med mig gitarren ibland och sjöng för mina vårdtagare eller brukare som det heter idag. Vilket var väldigt uppskattat. Så musiken har jag kunnat kombinera bra med jobbet i alla fall, för jag hade ju inga oregelbundna arbetstider, utan här, efter 3:30 så var livet öppet för att kunna göra något annat, och då blev det körerna, då blev det brassbandet som jag berättat om.
0: Men var ni mycket ut och reste också med bandet? Och så?
1: Ja, med Limas brassband har vi varit flera gånger nere i Frankrike. Vi var nere bland annat på deras nationaldag. Vi var i Reims, vi har varit vi var på flera olika ställen, Paris bland annat. Och vi sjöng en speciell tillfälle i Lille, kommer jag ihåg. Vi spelade tillsammans med ett antal brassorkestrar från hela Europa, militärorkestrar. Vi gjorde ett stycke som heter 1812. Det heter så, som är skrivet av Peter Tchaikovsky. Och det handlar om kriget mellan Frankrike och England. Och vad vi inte visste, någon av oss, det var att man hade riggat upp ett helt fyrverkeri runt om oss, för det var mörkt. Och plötsligt när vi spelar detta och spelar om det här kriget, så sätter fyrverkeriet igång med raketer och snurror, och vi är helt nästan chockade men fortsatte att spela. Ett väldigt trevligt minne från Frankrike. Men så har vi också varit i England flera gånger, och vi var i USA 1900 88, det var ju, det kallades för New Sweden 88. Detta året vi var inne och spelade i svenskbygderna för gamla svensk-amerikaner helt enkelt. På ett ställe så var det en gammal dam som lyssnade på oss. Hon tyckte det var så fantastiskt. Sen fick vi reda på dagen efter att den här damen hade dött. Hon var väldigt gammal. Men hon hade verkligen velat uppleva just Limhamns brassband från Sweden.
0: Vad härligt. Ja. Jag kunde underhålla henne och ändå liksom sin sista önskan.
1: Absolut, den sista dagen i hennes liv med Limhamns brassband. Som jag nu som sagt har varit med i 55 år sedan. Då får väl kasta ut mig om jag inte tycker att jag tutar så bra.
0: En annan som kan tuta är nästa artist.
1: Ja.

0: Fred Åkerström, jag ger dig min morgon här i Malmö Direkt 406. John Christian är det som vi pratar med, som är dagens sommarvärd. Och vad har du för minne till den här låten?
1: Ja, det är alldeles speciellt. Det är faktiskt så att denna låten kom till i Abbas studio uppe i Stockholm. Och det var precis så att solen gick upp, och den här inspelningen som ni hörde nu, det är faktiskt så att den är inspelad i ett enda stycke. För att det är ofta så när man spelar in så klipper man här och där för att det ska bli så bra som möjligt. Men hela inspelningen är exakt vad de gjorde, den här gruppen kring Fred Åkerström i Abba-studion i Stockholm. Och alla sägs ha gråtit när de hade sjungit färdigt, för det blev så fint.
0: Ja, men den är verkligen en fin låt. Jag vet att man ibland brukar sjunga den också på skolavslutningar och liknande, så att säga.
1: Ja, absolut. Det också. Ja. Det gör man ju.
0: Och nu befinner vi oss på 90-talet där, för i din karriärsteg kan man säga.
1: Ja.
0: Var är vi i livet för dig då?
1: 90-talet, ja, då har jag träffat min första fru, Lena Stadler. Henne träffade jag i kyrkokören i Limhamn. Så att vi blev kära i varandra där, Lena och jag. Och så vi gick vår första kärlekspromenad. Detta var i allhelgonatid, så att gravarna var tända med lyktor och så. Där gick vi vår första kärlekspromenad där man kan tänka sig att det är där det slutar på kyrkogården. Men vårt kärleksliv började där. Och jag fick härliga år tillsammans med henne. Vi också reste många resor. Vi var nere i Sydafrika, vi var i Indien. Jättespännande att komma till Indien. Det var en människa som var en halv meter fram runt om, överallt.
0: Oj.
1: Ja, och alla trafikkorsningar hade inga trafikljus. Och alla tutade på varandra, men vi förstod det inte. Men på något sätt så kom alla igenom den där korsningen i alla fall, mitt i allt kaos.
0: Var det inte så också att det kunde ligga en ko på vägen, för den är helig?
1: Jo, absolut. Ja. Och vi var ju bland annat på Taj Mahal naturligtvis. Det här, och på vägen dit så låg det en ko på vägen, och då valde busschauffören att köra på vänster sida istället för den andra motsatta sidan, för det gick ju bara ett bra tag till att det kom en bil, och då tutade de på varandra, så bytte de sida, så trafiken var jättespännande, men vi överlevde.
0: Ja. Vad var det som lockade till Indien och Sydafrika?
1: Ja, det var framförallt för att det var spännande länder. Lena och jag, vi tänkte bägge två att det är jättespännande att resa, och vi tyckte att, ja, vi var ju i Thailand också, men vi tyckte att det här måste vi uppleva. Så i Afrika bodde vi först ute i buschen bland alla vilda djur, så vi fick alltid ha en vakt med gevär med oss när vi var ute och gick och så. Jättespännande.
0: Och var var ni framförallt i Sydafrika då?
1: Vi landade i Johannesburg, och den här kampen som det heter, den låg utanför Johannesburg. Så eftersom vi överlevde de vilda djuren, så sen tog vi tåget Rover Rail, som är ett sånt här lite lyxtåg som går, ja, det går ändå upp från Tanzania ner till Kapstaden. Men vi gick på det där tåget i Johannesburg och åkte ner till Kapstaden. Jättespännande. Var ute och tittade på den här ön där, är det Nelson Mandela tror jag som satt,
0: kan det vara, ja,
1: fånge på ön där, ja. För den resan, och det är, ja, många, många upplevelser.
0: Och det är väl så att när man reser med sjöfarten så ska man runda Goda Hoppsudden där nere, så att säga.
1: Ja, ja, men det gjorde vi inte, vi åkte inte båt.
0: men var det som man såg på film då, med savannen och lejon och zebra och sådär?
1: Exakt, precis så. En dag så valde vi att inte ta jeepen, utan vi gick ut för savannen istället med vår jägare längst fram. Och det var jättespännande. Det började först med höga giraffer som stod precis och mumsade på träna, och sen kom vi ut på savannen, men det var ju risk för att sådana här vilda djur skulle komma och anfalla oss. Och en dag kan jag berätta att guiden, Ja, det var när vi åkte jeep. Guiden stannade och sa att här brukar det finnas lejon, men vi vet att det finns inga lejon just nu. Så vi gick av och tittade oss omkring och gick på jeepen igen och fortsatte. Sen på kvällen så berättar guiden att där låg faktiskt en hel lejonfamilj precis intill där. Så, och då blev de lite nervösa, men lejonen hade nog ätit sitt redan, så de var mätta.
0: Så de... Ja, man får ju hoppas det. Så
1: ja, ja, vi blev inte uppätna.
0: Blev du inspirerad av musiken i Afrika och Indien och Thailand?

0: jag spelar där så kommer det in en kvinna som är faktiskt, jag kände inte igen henne, men hon kände igen mig direkt. Och det var Ann-Kristin Till, som hon hette på den tiden. Det var hon jag sjöng med hos Bengt Hall. Det var ju en tjej som hette Ann-Kristin.
1: Just det.
0: Och det visade sig att hennes man hade dött lite tidigare. Min fru hade precis dött. Och vi fattade tycke för varandra. Och vi tycker vi sjunger bra tillsammans. Så då tänkte jag att då börjar vi med det. Så blev vi gruppen ACJC, det vill säga våra signaturer, Ann-Kristin och John Christian. Så vi sjunger tillsammans väldigt mycket ihop på alla möjliga ställen, bland annat på Malmö Rådhus. Det var en återträff. Det var så att 2022 så blev jag Malmös glädjespridare.
1: Just det.
0: Det var clownen Mikko en gång. Det stiftades en fond efter honom där man varje år utsåg en glädjespridare. Det var många som tyckte att jag såg glad ut och så tänkte, då fick jag det priset 2022. Och nu förra året, eller två år sedan, så blev vi bjudna till Malmö Rådhus. Så vi fick, Ann-Kristin och jag fick även sjunga där för de pristagarna, tidiga pristagare som Rickard Söderberg och som
1: många andra.
0: Ja, många andra. Ja.
1: Och glad blir man också av musik, det ska vi få nu.
0: Ja,

0: Där. Och vad var det för låt du hörde, Jan Christian?
1: Ja, men det var ju Alte Kameraden, en alldeles underbar marsch av Karl Teike, som faktiskt, by the way, var yrkesmilitär uppe i Örebro under sin livstid i regementet i Örebro.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är väldigt fin. Den har vi också spelat på Limhamns brassband.
0: Och där har vi kommit Skövde in i bilden också som militärstad.
1: Ja, absolut. På den min tid i Skövde så fanns det ju tre regementen. K3, T2 och P4.
0: Just det.
1: Nu finns bara P4 kvar.
0: Ja.
1: Och det lustiga var att när jag skulle bli militär så fick jag inte bli det, för jag fick ett frikort. Så att det, ja, trots att jag är uppvuxen i militärstad så blev jag aldrig militär.
0: Om vi kommer in på 2000-talet och 2010-talet då, som vi har lämnat bakom oss eftersom vi är nu inne på 2020-talet. Absolut. Hur var de årtionden?
1: Ja, jo, men de var ju också, ja, 2017 gick jag ju i pension, och det kanske undrar om intresset för det här religiösa. Så det är så att jag blev gudstjänstvärd i Limhamn kyrka, och nu är jag gudstjänstvärd i Bara, i Värby församling och i Svedala. Så jag får lov att prata, läsa evangelietexter och så. Och jag, därmed så skriver jag ju också egna psalmer. Psalmer, visor, böner. Och jag, med tanke på psalmer, så söker jag nu i höst in till en psalmskola i Stockholm. För att lära mig ännu mer med psalmer. Får se om jag kommer in på den skolan.
0: Och där har man också förnyat psalmboken, med veteligen.
1: Ja, men det har man gjort flera gånger faktiskt. Den senaste nu, stora, det hela Sverige skulle skicka in. Då fick jag in 10 stycken av mina egna bidrag. Men tyvärr kom inte någon med av mina. Så att, men man ska inte ge sig.
0: Men man kan säga att musiken och kyrkan har liksom gått hand i hand med dig genom livet.
1: Ja, men det har det gjort. Det har det gjort. Så pass att jag ska nu få provpredika nere i Tygelsjö kyrka i höst. Det kallas för Venia. Kallar mig för veniat. Jag ska söka för att få lov att predika faktiskt i kyrkan, fast jag inte är en utbildad präst.
0: Så kanske du blir präst som en gång.
1: Ja, man vet aldrig. Men du är ju 73 år gammal. Men man kan aldrig veta. Men att få predika också, det är ett gammalt önskemål som jag haft ända sedan jag pryade en gång som präst. Ja.
0: Har du haft andra intressen under livet som du har fått ta del av? Eller har det bara varit musiken och så?
1: Det har varit väldigt mycket musik. Jag spelar med Malmö Spelmanslag och jag, just nu, och jag, ja, vad är det för övriga intressen? det är mycket musik. Det är mycket kyrka och musik.
0: Ja. Vad har det betytt för din karriär och ditt musikskapande?
1: Ja, det har ju betytt väldigt mycket, för att just i mitt psalmskrivande, jag har skrivit över 100 psalmer nu, tror jag. Det har betytt väldigt mycket för mig. Att få skriva, att få uttrycka mig med bokstäver. Jag har alltid mitt lilla diktblock med mig, och skriver jag inte en dikt så skriver jag en psalm.
0: Så det här med liksom skriva och uttrycka dig är väldigt viktigt för dig?
1: Ja, men det är det faktiskt. Det är min lilla snuttekudde, kan man säga. Jag kan inte gå någonstans utan att jag har mitt lilla block med mig.
0: Lite grann som när jag var liten, då hade jag en diktafon med mig, eftersom jag är synskadad, så hade jag liksom, så spelade in liksom allt som man kunde tänka spela in på. Jag hade kassettband överallt.
1: Ja.
0: Och de har jag fortfarande kvar faktiskt.
1: Nej.
0: Så man lyssnar på dem ibland och tänker man, jaha, vad tänkte jag där?
1: Ja.
0: Men numera så är det ju mycket digitaliserat och sådär, så att säga. Men du kör fortfarande med papper och penna?
1: Ja, kör med papper och penna. Ja. En Bic penna, de kostar 8 kronor styck, men jag älskar dem. Jag älskar mitt block, jag älskar min penna. För plötsligt så dyker det upp någonting och då måste jag bara skriva om det.
0: Och jag tänker mig så framtidsmässigt då, du har ju blivit pensionär så att säga då, och hur är det som att leva pensionärsliv jämfört med när du jobbade?
1: Ja, dels så förstår jag inte hur jag hann med allting när jag jobbade, men nu är dagarna fyllda med alla aktiviteter. dels sånguppdrag som Ann-Kristin och jag får. Ja, och vi, det är resor, det är barnbarn naturligtvis, mina bonusbarnbarn. Jag har ju fick tyvärr inte egna barn här i livet, men jag kan tänka att det jag har skrivit kan få bli mina barn till eftervärlden.
0: Ja. Så då har du liksom hand om det också så att säga?
1: Ja, jajamän, men det är ju bara roligt att få liksom, och barnbarnen älskar mig och det är så härligt. Det är den andra kullen barnbarn, för min Lena hade ju sina barn och barnbarn. Då var jag bonusmorfar där och nu är jag bonusmorfar med Ann-Kristin.
0: Ja, där ser man. Vi ska ta och avsluta med Ein bisschen Frieden och Nicole. Vad har du för minnen till den låten?
1: Jag minns tävlingen 1982, tror jag det var det, 87. Det är, ja, alltså Nicole, hon var ju den sista tävlande i den här tävlingen. Hon kom och när allting var klart så kom hon in på en enkel stol och sätter sig och sjunger Ein bisschen Frieden. Och så viktiga ord som fortfarande gäller helt enkelt. Och så vinner hon hela tävlingen framför alla de andra som har gjort vad de har kunnat för att spela. Men de orden är fortfarande lika viktiga. Ein bisschen Frieden är att vi behöver fred i världen.
0: Mm. Och vad betyder fred för dig?
1: Fred är jätteviktigt. Har vi fred, har vi ingen oro, har vi framtidshopp, har vi liksom att bygga upp och inte rasera ner. Jag hoppas att våra makthavare förstår detta för framtiden, att vi kan inte förstöra hela vår jord. För mig är freden väldigt viktig.
0: Och vi önskar dig allt gott och Guds riktiga välsignelse och fred och lycka på din väg, John Christian, och lycka till med prästskapet eller där eller, och så och även din musik.
1: Tack så hemskt mycket och tack för att jag fick vara er värd, sommarvärd.
0: Du är alltid lika välkommen. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Tack själv.

0: Ja, då hörde vi honom alltså och hans musik som han bjöd på. John Christian var dagens sommarvärd här i Malmö direkt. Intressant att lyssna på, Kim.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Får vi se om han blir den där prästen som man så länge har drömt om.
1: Ja.
0: Välkomna till en ny timme, Steve och Kim i studion fram till klockan slår 11.30 och vi ska bland annat bjuda på en dagens trippel Malmö direktartist. Den här dagen blir YouTube. Dessutom också en sommarbok från Olle Jönsson som vi ska ta och titta lite närmare på. Han ska berätta om den alltså som en liten sommarföljetong här på Malmö, i Malmö direkt, både måndagar och onsdagar under de kommande veckorna. Sedan ska vi också till Stadsbiblioteket, tänkte jag, och bjuda på lite litteratursvep. Som vanligt, två stycken böcker ska porträtteras där och det får du också samt önska musik. Det är bara till att önska på och fylla på önskehögen. Du kan skicka ett sms till oss om du har den möjligheten. Då smsar du till oss på det numret du har fått och då är det också så att det är bara det numret som du smsar till, inga andra nummer. Utan har du fått ett sms av oss från Malmö Direktredaktionen så spara det numret och skicka dina önskelåtar där så får vi dem direkt här i studion. Sen kan man också höra av sig till servicetelefonen. Jag har vittjat den och där fanns lite önskemusik på den också. 040 12 44 33. Och så kan man mejla malmodirekt@malmokanalen.se. Öppen telefon har vi också emellanåt här. Om lite stund ska vi öppna upp den. 040 390 500 är det som du ringer på då. Men först lite senaste nytt.

0: Klockan har passerat 9, dags för nyheter. Och då kan vi konstatera följande i vår nyhetsrubrik den här morgonen. Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, vilket nu börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar. Det kan vi då konstatera. Vi kan också konstatera att det har ljusnat tydligt på arbetsmarknaden. Åtminstone är det färre som blir av med jobben, visar nya siffror. Det är nämligen på det viset att under andra kvartalet fick omkring 3900 personer som blivit av med sina jobb omställningsstöd av trygghetsfonden TSI. Det var nästan hälften så många som samma period i fjol. TSL ska säga fungerar som ett privat jobbförmedlare för uppsagda LO-arbetare i privat sektor. Och så kan vi också meddela dig att utsatta områden kan tas bort från listan en bra bit på vägen, menar man. Stockholmsområden som klassas som utsatta har blivit lugnare enligt biträdande regionpolischef Tobias Bergqvist. Därmed kan flera områden vara på väg bort från listan. När listan uppdateras 2027 har Tobias Bergqvist en förhoppning att gränsningen i Nacka kan plockas bort och att utvecklingen fortsätter åt samma håll även på andra håll i området. Men det finns också områden i Stockholmsregionen som är särskilt svåra att förändra, menar han också. Så tar vi en titt på väderprognosen. Det blir varmt idag också, inte lika varmt som igår dock. Vi har just nu 23 grader och lite lätta slymoln på himlen här. Jag var ute precis och tittade på den sköna himlen här emellan musiken och tillsammans med Jan Christian då. Och vi njöt av det här fina vädret också när vi var tvungna att gå in i studion igen och prata lite till. Du kan också njuta av härligt väder. Vi får 25 plus grader idag. Svaga nordvästliga vindar som blåser på dig och lite moln som kan slinka förbi sådär ungefär vid mitten på dagen. Men sedan blir det en solig och uppklarande kväll som bjuder på endast lätta svaga vindar ska jag säga och en temperatur på ungefär 20 grader därmed. Med det sagt mina vänner så rullar vi vidare här i Malmö direkt fram till klockan 11:30. Du är hjärtligt välkommen att följa med oss denna måndag.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi läser ett sms. Allt lika trevligt med det. Då står det så här: god morgon i studion, önskar höra I Just Don't Understand med Willie Nelson. Det hälsar till er allihopa. Det tackar vi så hjärtligt för, den som vill höra den här låten. Och herren då, det är 445 Eva. Här är Willie Nelson för dig, Eva. God morgon.

0: I just don't understand. Willie Nelson för 445. Eva, tack så mycket för dig, Eva. Ett sms där alltså. Vi har också så vittjat telefonsvaren här under programmets gång. Det är alltså servicetelefonen 040 12 44 33. Där hittar vi bland annat Lise 506 som vill höra Connie Francis och Sincerely. Och Connie och Lise, ska jag säga hälsa till dig också, Kim.
1: Ja, hälsa tillbaka.
0: Hon tycker du är väldigt duktig faktiskt.
1: Tack
0: och
1: så mycket.
0: Lise var ju en av dem som var med och vann den här strömningsvarvartävlingen också. Tack så hjärtligt för dig, de bidragen vi såg till andra som var med också i den här tävlingen. Imorgon tävlar vi också, Kim. Det kan du berätta lite mer om. Vad händer då?
1: Vad säger du, imorgon?
0: Ja, då tävlar vi i programmet också. Ju.
1: Ja, då har vi ju den här lilla medlemslek.
0: Ja, precis. Och där kan man också vara med och vinna fina priser.
1: Ja.
0: Så vi hoppas att så många som möjligt är med imorgon också och tävlar. Då är jag och Kim i studion också och läser upp lite påståenden och så ska du svara rätt på dem. Vi berättar mer om hur du gör imorgon bitti efter klockan 7. Om en stund är dags för Lisas svenska melodi. Dessutom också dagens trippel, det blir YouTube. Vad vet du om, eller brukar du lyssna på YouTube ibland, Kim?
1: Jag har aldrig riktigt lyssnat på dem så mycket.
0: Nej, du ska få veta allt du kan tänka dig om den här gruppen var om runt hörnet. Så häng med oss.
2: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: det Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Baby, jag tar hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Sincerely med Connie Francis. Och Kim, vad betyder sincerely om du får gissa?
1: Alltså det är väl typ kärast. Eller?
0: Mm. Nej, uppriktigt.
1: Uppriktigt,
0: okay. Ja, där fick vi lära oss något nytt faktiskt. Det var Elisa som önskade den här låten här i Malmö Direkt 506. Och nu, Kim, så ska jag berätta lite grann om YouTube för dig och alla andra lyssnare i dagens Malmö Direkt artist. Och dessutom så ska vi också bjuda på de här herrarna i den här gruppen. Alltså dags för dagens trippel. 1, 2, 3. Och då kan vi berätta följande för dig att U2 är en irländsk rockgrupp bildat i Dublin 1976 efter att Larry Mullen Jr. annonserat på skolans anslagstavla efter medlemmar till ett band. Ett flertal dök upp för audition i hans kök vid dagens slut, så hade bandet Feedback bildats. Bandet försökte lära sig spela och var fast beslutna att lyckas med det nya namnet. The Hype lyckades det på St. Patrick's Day 1978 vinna en talangtävling som gav möjlighet att spela in några demolåtar. I mars 1979 tog man namnet U2, U2 alltså, och ryktet om det talangfulla bandet spred sig och det förekom allt oftare i media. 1980 kom första albumet Boy ut, ska jag säga. Det innehöll ett antal fräschare sound och texter med innehåll av andlighet och död som kontrast till dåtidens mainstream pop. Och med ett allt flitigare turnerande så växte sig fanskaran, och U2 spelade även i Australien och Nya Zeeland. 1985 deltog bandet i Live Aid-galan på Wembley i London, och 1986 gav sig bandet ut på en turné för att värva medlemmar till Amnesty International i USA. Turnén blev en jättesuccé och U2 blev bandet med ett samvete i slutet av 1989. Var bandet mycket trötta efter allt turnerande och det var ett tag nära att de splittrats. Det fanns dock ny inspiration när låten One föddes. U2 har med låtar som Without You, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday och I Still Haven't Found What I've Been Looking For blivit ett av världens största musikfenomen. Bandet valdes in i Rock and Roll Hall of Fame och det gjorde ledmotivet Ordinary Love till Mandela Vägen till frihet 2013. Där fick du alltså lite information om U2, mina vänner, och nu ska jag också ta och lyssna på dem här i Malmö Direkt som dagens Malmö Direkt-artist.

0: Ja, där hörde vi lite YouTube här i Malmö direkt. Och vad tyckte du om dem, Kim?
1: Det var en rätt trevligt.
0: Ja, lite poprock sådär.
1: Ja.
0: Lite tunggång på morgonen. Eller förmiddagen som vi har ramlat in i nu. Moment of Surrender, Atomic City och You're the Best Thing About Me hörde du där alltså i Malmö direkt. Ja, om en stund ska vi ta och lyssna på dagens sommarbok och följetong där som vi kommer att bjuda på. Det är Olle Jönsson som bjuder på den. Och det är Rösten speglar själen. Det kommer vi att bjuda på måndagar och på onsdagar här i Malmö direkt. Och vad gäller Malmö direkt artist imorgon så ska vi faktiskt till Småland. Då blir det faktiskt Thorleifs. Känner du till dem, Kim?
1: Jag har hört det förut, men jag kan inte placera.
0: Nej, de är ju dansband kan jag säga.
1: Ah, okay.
0: Ja. Nu ska det bli mer dansband faktiskt, men den här gången för Rosmarie 316 tänkte jag. Det är så att vi ska spela Mats Blads och vår egen bröllopsdag med Mats Blads, alltså för Rosmarie som tackar för ett bra program. Och vi tackar för att du önskar Rosmarie. Följ gärna på högen du också som önskar musik. Det är bara till att höra av dig 040-390-500 direkt här till studion. Man kan mejla malmodirekt@malmokanalen.se eller så gör det alldeles utmärkt också att smsa oss och fylla på det viset också. Och så kan man också avsätta till servicetelefonen 040 12 44 33 och lämna ett meddelande där. Lycka till med din önskan.
2: Malmö direkt, måndag

0: Ja, där hörde vi Mats Blads, vår egen bröllopsdag för Rosmarie 316. Och Kim, det ringer.
1: Ja.
0: Ja, ska vi svara?
1: Ja, absolut.
0: Ja, men det gör vi det. God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Det är Bengt.
0: Hej Bengt, välkommen Bengt.
2: Och den gode Peter och semester.
0: Ja, han har så, han har så, ja.
2: Ja, ja. Han gode sig i solen nu.
0: Ja,
2: men... vi får önska en trevlig semester, Peter och Pernilla.
0: Ja.
2: Det får vi göra.
0: Men han tycker inte om...
2: Det gick vägen på radion ju.
0: Ja.
2: I radion, Stig. Åh, vad roligt det var. Att ni kom och sände radio igen här.
0: Ja, ja, ja.
2: Den här radion.
0: Ja.
2: Den här radion, Peter. Peter och du, Stig. Vi behöver den.
0: Absolut, absolut.
2: Ja.
0: Peter är inte så glad för värme, så han håller sig gärna inomhus.
2: Ja,
0: så. Ja, han gillar inte sådär.
2: Nej, det har varit
0: strävvärmare
2: nu, Stig.
0: Hur har du klarat värmen?
2: Ja, jag är här inne i balkongen och sånt lite grann. Och jag har fönstren öppna här.
0: Ja.
2: Så har en liten fläkt också, en liten fläkt.
0: Ja, det behövs. Och så mycket vatten och så.
2: Ja, jag vill dricka mycket vatten, jag ska med göra.
0: Ja. Inget annat trevligt du har hittat på i helgen eller så?
2: Nej, jag har varit i Polen första gången.
0: Ja, ja.
2: Jag var i Hamburg. Vilken god hamburgare det var.
0: Ja.
2: Oj, oj, oj, oj. Och lite dricka och sånt där.
0: Så du har ätit lite god mat och badat lite?
2: Ja, det har jag. Ja. Det är mycket.
0: Härligt.
2: Jag har aldrig varit där innan. Jag var första gången jag var där. Jag tycker det var trevligt att komma dit.
0: Ja. Och vad väntar nu för dig idag då? Lite lugnare kanske?
2: Ja, jag ska sända ikväll i radio och prata om FN och prata om e-radio.
0: Ja, ja.
2: Den bästa har det i mamma direkt.
0: Ja, precis. Vad vill du ha?
2: Jag sa till Petrus, det är den bästa har det i mamma direkt.
0: Tack så hjärtligt.
2: Det finns ingen annan radio.
0: Mm. Vad vill du att vi ska spela för dig idag?
2: Ja, vi ska vi ta. Vi har vänner med Mikael Wiehe.
0: Mikael Wiehe?
2: Jag har vänner.
0: Och vad sa du låten hette?
2: Jag har vänner.
0: Jag har vänner.
2: Ja, mycket det.
0: Ja, det ska jag säga. Ja, vi ska se. Jag letar här nämligen. Jo, där har vi den, där har vi den. Jag har vänner, jajamensan.
2: Ja,
0: det fixar
2: då,
0: vi.
2: Ja, då har vi alla ju vänner, mycket bra.
0: Nu ska vi se här nu. Man säger det spelar mer än vad jag vill här. Det ska jag säga.
2: Yeah.
0: Så att det där korrekt här. Ska jag bara gå tillbaka. Jaha, under tiden jag laddar om låten här så får du skicka lite hälsningar, Bengt.
2: Jag hälsar till alla jag känner. Alla jag känner. Både radiolyssnare och allting. Jag hälsar till goda radio. Mamma direkt lyssnar oss. Vilka goa de är. Jag hälsar till allihopa där och alla jag känner.
0: Härligt Bengt. Men då får du ha...
2: Och dig i studion.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Och Kim.
1: Ja. Tack så mycket.
2: Ha det bra, Stig.
0: Detsamma du. Ha det gott. Ha tack det för att du ringde Bengt. Hej då.
2: Tack så mycket. Fint. Hej.

0: Ja, det hade han, Mikael Wiehe. Jag har vänner för Bengt. Ja, är vänskap viktig för dig, Kim?
1: Ja, men det är det.
0: Mm. Riktiga vänner är väl härligt att ha?
1: Ja.
0: Mm. Har du många vänner?
1: Ja, men det skulle jag väl säga. Alltså, vissa, eller majoriteten av det är online.
0: Mm. På nätet alltså?
1: Ja.
0: Mm. Men träffas ni i verkligheten också någon gång?
1: Jag har vissa som jag kan träffa.
0: Ja.
1: Annars är det massa amerikaner.
0: Okej, ja, det är lite svårt att träffa dem så att säga.
1: Ja.
0: Det får man åka långt för att träffa sina vänner. Men det finns digitalt så att säga numera.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska ta och rulla vidare här i Malmö direkt. Och följ gärna på Önskemusikhögen efter klockan 10. För nu de nästa minuterna fram tills dess så ska vi bjuda på vår sommarbok. Det gör vi här under sommaren i Malmö direkt på måndagar och onsdagar bland annat. Det ska bli av Olle Jönsson och Rösten speglar själen. Här är första avsnittet här i Malmö. Direkt.
2: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.

Det kan ha varit sommarens finaste dag. Det var dagen jag trodde jag skulle dö. Året var 2006 och jag och en svart labrador som hette Sally var ensamma hemma på gården i Göingskogarna i nordöstra Skåne. De andra i familjen hade åkt till Ullared för att köpa grejer till hästarna. Jag bestämde mig för att klippa gräset och hade suttit en stund på ökgräsklippan när jag kände hur det började trycka på något så in i bomben. Jag behövde gå på dass. Jag klev av klippan, men han bara gick två steg innan jag föll omkull och blev liggande på gräsmattan. Jag kallsvettades något fruktansvärt. Samtidigt strålade det ut i vänstra armen. Jag förstod att det här var inte bra. Det här var inte alls bra. Som tur var hade jag mobilen med mig och kunde slå 112. Jag hade faktiskt aldrig trott att jag skulle behöva åka ambulans någonstans någon gång. Men det blev jag snabbt varse att det skulle jag. Ambulansen var där på 15-20 minuter. Men jag hann tänka många tankar under de minuterna. Jag är inte rädd för att dö, vi ska alla dö. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var rädd. Jag var rädd för att jag aldrig skulle få se mina barn igen, min fru. Jag ville verkligen inte dö på en gräsmatta bredvid en ökgräsklippare. Jag tryckte ju som satan över bröstet. Det var som att bli överkörd av en lastbil. När ambulansen kom sprayade personalen nitroglycerin och tungan på mig. Då öppnade sig alla kärl. En granne släppte in Sally, sen lastade in mig i ambulansen där det tog ett EKG som skickades till lasarettet i Lund. Där satt i tur och ordning en läkare och bedömde om de skulle ta mig till Kristianstad, Malmö eller Lund. Jag hamnade i Kristianstad, fick ett eget rum och de kopplade upp mig med en massa kablar hit och dit och blodtryck och allt sånt där. Sen hände inte så mycket mer. Klockan 9 på kvällen blev jag trött på skiten, slet av mig sladdarna, klev ur sängen, tog på mig kläderna för att gå hem. Och sjuksköterskan sa, och vad tror du att du ska göra? Jag ska åka hem, jag vill inte ligga här och ta plats för någon som behöver den bättre än jag. Då måste du skriva på ett papper att du väljer självmant att åka härifrån, för det här tar inte vi ansvar för. Jag tycker verkligen inte att du ska åka hem, du har nämligen haft en hjärtinfarkt. Aj fan. Jag vände på klacken och gick upp och la mig i sjuksängen igen. Jag hade egentligen inte ont alls. Det enda onda jag kände var när det hände, när jag föll omkull bredvid gräsklipparen och började kallsvettas. Jag svettades något överjävligt. Men då låg jag på kardiologen och filosoferade. Hela natten kom de och gav mig blodförtunnande. Lyfte på säkern och sprutade in varan. Det är råttgift egentligen. När råttor får sånt mög i sig slutar det inte blöda invärtes och dör. Människor som tar varan får ett halsband på sig som man vet att de tar det. Det konstiga är att på morgonen när jag vaknade så personalen att under natten hade någon ringt från Aftonbladet och frågat om de hade någon Olle Jönsson inlagd. Hur fan visste de det? Någon på sjukhuset måste förstås ha ringt och tipsat, men det känns för jävligt att inte ta hänsyn till när man är som mest sårbar, att man inte får vara i fri ens när man har fått en hjärtinfarkt.

Det tog 3 dagar innan de opererade mig. Vår läkare som är kardiolog sa: "Nu Olle, ska du få en cocktail så du inte behöver oroa dig så mycket mer för det här." Och det var min självknallpulver. Jag kan ju nu efteråt säga att jag aldrig mått så bra som jag gjorde då. Livet var stenkul och alla människor var snälla och trevliga och jag hade ingenting att gnälla på. Jag låg på den där träbritsen i 1,5 timme och tittade på en skärm där jag kunde se hur de var inne och rotade i mig. De gick in i ljumsken. Idag går de in i handleden, men då gick de in i ljumsken med ett långt rör som hade en kamera längst fram och frågade vad det var som kändes så varmt om skinkorna. Det är ditt eget blod, fick jag veta. Aj fan, ska jag nog inte fråga om någonting mer, tänkte jag. De fortsatte upp genom hela kroppspulsådern, upptäckte att det var stopp i kranskärl både till vänster och höger om hjärtat. Men det var inga problem, det skulle de fixa, en så kallad stent, ett aluminiumrör. Och längst ut på den där grejen satt en ballong, en typ av ballong som de blåser upp för att vidga blodkärlen. Sen skulle de ut igen med hela den här kankarongen. Då är det väldigt viktigt att det håller tätt så att inte allting släpper. När jag kom tillbaka till avdelningen var det dags för middag. Det är fina grejer, Olle. Det är kokt höns med ris och korris och personalen vatt. Nej, för helvete, ta ut skiten. Det kan jag inte äta, sa jag. Man måste tala sig varm för svensk sjukvård för det ställde sig och bredde mackor till mig istället. Varför jag inte tål kokt höns med ris och korg? Ja, det får ni läsa lite längre fram. Det väckte mig 4 på morgonen och frågade hur mår du, Olle? Jag mår alldeles utmärkt, sa jag. Vi är lite oroliga eftersom du bara har 37 i puls. Antingen är du väldigt vältränad och då ser du något annat som är galet. Jag tror Björn Borg hade 40 i puls när han spelade finalerna i Wimbledon. Men det gällde ju inte i mitt fall. Så det började stimma och hålla på. Någon sa: "Vi har satt upp dig för en tid i Lund. Du ska få en pacemaker, Olle." Ja, okej. Då är det väl så. Men det enda jag fick tänka på var den här scenen i Mel Brooks, Det våras för stumfilmen, där de går fram och kollar skärmen hos en patient som haft en hjärtinfarkt och han ligger och spelar Pac-Man på skärmen. Senare på dagen kom en annan läkare som inte förstod varför man på natten hade gjort att jag skulle få en pacemaker. Men den som tjänstgjorde då var AT-läkare och visste kanske inte att när de går in och grejer som de gjorde med mig så blev det ofelbart sår på hjärtat. Och då går pulsen ner. På eftermiddagen hade jag 65-70 i puls igen. Men det var många tankar som for genom huvudet den dagen också. Och jag låg och tog pulsen oavbrutet när jag inte knäppte händerna och bad. Jag var 50 när jag fick infarkten och då är det kanske lite ont, tänkte jag. Men jag fick veta på sjukhuset att det finns 3 saker som gör att man är i riskzonen. Det är bukfetma, stress och rökning. Och där fick jag in en jackpot, om man säger så. Men jag tror det var genetiskt. Min mor dog på grund av hjärtat, min farsa och min storbror också. Så det fanns ju släkten. När jag blev utskriven sa läkaren: "Vad du än gör, Olle, köp inga blodtrycksmätare. För då kommer du bara att ha trycket dygnet runt. Och då mår du inte bra rent psykiskt." Jag märker inget av hjärtat nu. Det känns inte som det är några problem. Men jag tar ju mediciner som jag får pilla i mig tills jag dör. Jag tar atorvastatin mot höga blodfetter, tromboyl som är blodförtunnande, ramipril är något som sänker trycket och omeprazol tar jag för att motverka det starka i tromboylen. Allt detta får jag ta tills jag drar på mig träfracken. Och jag har alltid med mig den här nitroglycerinsprayen om jag skulle känna kramp i kärlen. Då ska jag spraya under tungan, men peppar, det har inte hänt. Däremot var jag nipper i början. Så orolig för att jag skulle ha glömt den eller lagt bort den. Det är nitroglycerin på riktigt, så jag är inte förvånad om Alfred Nobel ligger bakom. Lasse Stefan ställde bara in en helg, sen var jag på gång igen. Jag tänkte inte så mycket på mig själv, jag tänkte på publiken. Det skulle bli så besvikna om vi inte spelade.

0: Matthew Carter, The Games People Play här i Malmö direkt. Lite country där. Ja, så fick vi också höra Olle Jönsson. Vad tyckte du om hans inläsning?
1: Det lät intressant. Jag vill börja lyssna mer.
0: Ja, och det får man också göra. För det kan man göra här i Malmö direkt under sommaren. På onsdagar kan man också lyssna på Olle Jönssons bok. Nu ringer det Kim.
1: Yes.
0: Vi går till telefonen. God morgon.
2: Vad?
0: Då ska vi se vad vi har med oss.
2: Det är jag.
0: Ja. Vem?
2: 505. Ja.
0: Kjell?
2: Ja.
0: Ja, välkommen Kjell. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju mått bättre.
0: Ja, jag har det på dig.
2: Ja, jag sitter i rullstol nu, men jag har ju...
0: Ja. Och hur har helgen varit för dig Kjell?
2: Ja, det har varit rätt hyfsad. Jag har inte haft så stora problem med den här värmen som har pratat så mycket om.
0: Du har klarat värmen ganska bra alltså?
2: Ja.
0: Ja, men det är ju skönt det. Vad är dina knep när det blir varmt och hur gör du?
2: Ja, jag gör inget speciellt faktiskt egentligen. Jag tar det lugnt.
0: Ja. Ja, men det är det.
2: Jag tar inte upp mig för att det är för varmt eller det är för kallt eller...
0: Nej, precis. Man får ta det lugnt helt enkelt.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Vad vill du höra för musik idag, Kjell?
2: Jag vill höra Sol och Mio.
0: Ja.
2: Nej, då var det bara nu.
0: Då ska vi se. Ja, det ska vi lösa till dig. Det ska vi ordna. Och ska du göra någonting annat kul i veckan här nu då? Efter den här varma helgen? Eller ska du fortsätta ta det lite lugnt?
2: Nej, ja. Jag kan inte göra så mycket. Jag kan inte springa i läget så att jag är i princip bunden till den här rullstolen när jag ger mig ut. Liksom.
0: Ja.
2: Men det är jävla tungt att köra den.
0: Det förstår jag. Men du kommer i alla fall ut lite grann i alla fall.
2: Ja, jag tar mig ut själv.
0: Ja. Och det är skönt det också att du kan komma ut lite grann så du inte slipper sitta hemma hela tiden.
2: Ja.
0: Mm. Ja, men härligt. Vill du skicka lite hälsningar också, Kjell?
2: Den här låten med Robertino tillägnar jag faktiskt Irja.
0: Ja?
2: Som är ungefär samma åldersspann som jag.
0: Då ska vi lösa det. Och hoppas att du lyssnar på det också.
2: Ja, jag tänkte vänta till 5:10 så kan hon i vaken och lyssna.
0: Ja, precis. Ja, det är många som ligger och drar sig nu när det är sommar och vill ha lite ledigt också. Så det kan de väl få ha.
2: Mm.
0: Vill du hälsa till fler?
2: Jag har sett er i studion nu.
0: Tack så mycket för det.
1: Tackar.
2: Och Peter, han har väl semester?
0: Han har semester nu i 4 veckor.
2: Ja, det är slut,
0: folk. Nå, han förtjänar det. Han har jobbat hårt, vet du.
2: Ja, jo. Ja. Nej, sen är det inte så många fler.
0: Ja, men det är gott så, Kjell. Men då spelar vi din låt alldeles strax här.
2: Ja,
0: så får du ha en fin dag.
2: Detsamma.
0: Tack för att du ringde. Sköt om dig. Själv. Hej, hej. Ja, det tackar vi alltså Kjell alltså, som hörde av sig till oss. Robertino och Solemido kommer efter den lilla nyhetsuppdateringen som vi har här.

0: Klockan passerar 10, dags för nyheter. Ja, då kan jag berätta för dig att Putin medger nu att det är bränslebrist för första gången i Ryssland. Rysslands president Vladimir Putin, han medger alltså att det är offentligt att Ryssland har bränslebrist på flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, vilket nu börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar. Så kan vi konstatera att personer med nuvarande eller tidigare ätstörning får oftare viktminskningsläkemedel utskrivna än andra enligt preliminära resultat från Karolinska institutet. Forskarna ser både möjliga risker och möjliga fördelar för vissa grupper beroende på vilken typ av ätstörningar patienten har. Man tror att det är en tydlig screening som är viktigt i första steget, men även en noggrann uppföljning i relation till den här typen av faktorer. Det menar bland annat forskarna. Och så tar vi en titt på väderprognosen denna härliga måndag. Vi har just nu 23 plusgrader och en svag nordvästlig vind som blåser på dig. Det kan möjligtvis komma in lite moln, men inte mycket än att de täcker solen tillfälligt. Och sen blir det uppklarnande och en fin afton. 25 plusgrader på dagen och cirka 22 på kvällen här, och svaga vindar från nordväst som blåser på dig. Det är de väderförespåelserna som finns här att ta fasta på. Det här är Malmö Rätt på Malmökanalen fram till klockan 11.30 denna måndag. Om en stund också litteratursvep från Stadsbiblioteket, så häng med oss.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Där hörde vi Robertino med oss Olamigo för 505 Kjell. Det ringer i telefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, när man talar om trollen, har vi Irja.
1: Ja, jag måste besvara.
0: Ja, såklart. Välkommen.
1: Tack så mycket. Det var en mycket, mycket fin båt.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Det är så svårt att ta, men jag tänkte på den här bonapågen med Sebastian, vad heter den?
0: En fattig bonddräng?
1: Ja, en fattig bonddräng. Den har jag ju gått och nynat hela förmiddagen.
0: Ja, vill du att vi ska spela den för dig?
1: Ja, det kan
0: ja, men
1: vi
0: det göra. Ska vi lösa, det ska vi ordna. Ja. Jaha, hur har det varit med dig i helgen då?
1: Det har varit lugnt, jag får ju stanna hinna. Jag får göra som Kjell, jag sitter här hemma.
0: Ja.
1: Och så kommer ungdomarna till mig emellanåt.
0: Ja, precis.
1: Ja,
0: Hur hanterar du värmen?
1: Det är varmt. Det har varit varmt.
0: Ja.
1: Men jag har ju så att jag har en genomgående lägenhet så jag kan gå in på andra sidan när inte solen kommer på.
0: Ja, men det är ju skönt.
1: Ja, men det är för bra.
0: Ja, men nu ska det bli lite svalare här nu under veckan. Ja.
1: Det är konstigt, för innan man har gått och klagat på att det varit kallt och nu när det kommer värme så klagar de på det.
0: Ingenting är liksom som man vill ha det.
1: Nej, inget förut.
0: Så kan det bli ibland. Ja. Ja. Men åskan då, den var väl rätt skön att den kom igår?
1: Det knallade. Det låg ovanpå taget.
0: Det gjorde det, ja.
1: Oj. Men det kom inte så mycket regn.
0: Nej. Det gjorde faktiskt inte. Det skulle behövas mer.
1: Ja. Och det är fortfarande mycket torrt ute.
0: Ja, det är ju det. Man har varnat ju för det här med brandrisken. Att man ska vara försiktig när man eldar och sådär. Men det finns ingen värmevarning kvar över Skåne i alla fall. Den är borttagen.
1: Nej, den är borttagen. Ja, man ska inte klaga. Man har det bra.
0: Absolut. Jaha, hur ser veckan annars ut för dig, Irja?
1: Ja, det går en dag sen då.
0: Ja.
1: Du vet, jag har ju sån här hemtjänst som kommer till mig och de typ bröt av en nagel. Den försvann och nu kan jag inte ha skor på mig. Jag kan inte ha stödstrumpor, så det är jättejobbigt. Jag får gå med socker. Jag kan inte gå ut heller då.
0: Nej. Ja, det där var ju lite oturligt så att säga, men då får man hoppas att det läker ju.
1: Hon kunde inte hjälpa det.
0: Nej, så är det ju.
1: Ja.
0: Då har jag laddat Sebastian för dig, Irja, och så får du skicka lite hälsningar också, tänkte jag.
1: Jag får skicka hälsningar till Kjell och hoppas att han har det bra. Han sa att vi var ungefär lika gamla, jag vet inte hur gammal han är.
0: Nej, ingen aning heller.
1: Nej. Jag ska bli 87 i nästa månad.
0: Oj.
1: Augusti.
0: Ja, då ligger han väl någonstans där omkring, tror jag.
1: Ja. Gammal kärg, som jag brukar säga. Huvudsaken man är klar i huvudet.
0: Ja då. Är det fler som du vill skicka hälsning till?
1: Ja. Kjell, vad heter ni? Södra Sandby brukar jag också få ifrån.
0: Ja.
1: Anita och Jan. Och Marie-Louise. Och så är det bussapågarna. Lennart och Magnus,
0: ja.
1: Sen vet jag inte fler.
0: Nej, men det...
1: Alla andra jag känner.
0: Ja, vi tackar för det.
1: Ja.
0: Så kommer Sebastian alldeles strax här för dig.
1: Ja, tack. Jag får ringa.
0: Då får du ha en fin dag.
1: Ja, tack.
0: Och lycka till med tån där.
1: Ja, jag vann ju på låtarna ju.
0: Ja. Oj.
1: Jag vann ett sånt paket.
0: Ja,
1: det kommer väl hitta något.
0: Ja, precis. Då har du någonting att göra där också ju.
1: Ja.
0: Lycka till med det också. Lycka till med det också när det blir så dags.
1: Ja då.
0: Jättesnällt.
1: Tack så mycket.
0: Tack för din idé.
1: Tack. Ja, samma.
0: Hej då. Det tackar vi Irja för alltså. Och bara runt hörnet så kommer Sebastian och sjunga för oss en fattig bonddräng tillsammans med Dinos. Reklam.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Där har vi Fattigmundring med Sebastian och Dinos här i Malmö direkt för Irja. Och det ringer väldigt mycket här, Kim.
1: Ja, men det är trevligt.
0: Ja, då får du hälsa i nästa telefon. Välkommen.
2: Hej. Ann-Margret.
0: Ann-Margret, välkommen Ann-Margret.
2: Hej.
0: Hur är det med dig?
2: Är det du, Steve?
0: Det gör jag.
2: Och har Peter och Pernilla semester?
0: Det har de, ja. Det stämmer.
2: Det går det bra.
0: Ja då. Men, hur är det med dig idag då?
2: Jo, det är bra.
0: Ja. Och helgen har varit varm, förstår jag.
2: Ja, vi har varit ute. Vi var på Falklubben i fredags och så var vi på Nydalen där långt och det var så varmt. Så.
0: Det kan jag tänka mig. Ja. Det var nära på att de stod still in där, men de körde ändå, så att säga.
2: Skulle de ställa in då?
0: Ja, det var väl tanken. Alltså, jag vet inte riktigt, med tanke på att det var så varmt så trodde jag att de skulle ställa in, men det gjorde de alltså inte.
2: Nej.
0: Nej. Ja, men det var ju skönt det, så att säga. Men det var mycket folk och så.
2: Ja.
0: Ja. Men ni fick sitta under parasoller där så att ni inte...
2: Ja.
0: Ja, precis. Ja. Och igår så kom ju Oskar. Det var rätt skönt att den kom.
2: Ja.
0: Ja. Men hur är det så där med värme och så där? Gillar du det eller?
2: Nej, ja, jag kommer inte vara bra.
0: Nej. Du vill ta lite lugnt istället, så att säga.
2: Ja.
0: Ja. Men då är det skönt att det blir lite svalare idag ju.
2: Ja.
0: Ja. Vad ska du göra idag för någonting, då?
2: Ja, vi ska gå ut.
0: Vi ska gå ut? Ja, vad trevligt. Var ska du promenera då någonstans?
2: Ja, vi går bara här. På Epaplan.
0: En liten runda där, ja.
2: Ja.
0: Ja. Inget annat trevligt som händer i veckan för dig?
2: Nej. Jag är så nöjd. Det dalar på lördag.
0: Igen, ja. Ja. Nu har ni ett nöje dag,
2: som sagt. Ja, det blir var lördag så fint det blir.
0: Okej. Okay. Ja. Vad härligt. Då har de sin lilla fanklubb där ju.
2: Ja.
0: Ja. Och där är ju underhållning varje lördag där på Nydala, som sagt. Det är ju Lena, ja, som håller i den ju. Så att,
2: ja,
0: trevligt. Jaha, Ann-Margret, vad vill du höra för musik idag?
2: Jag ska ta 2 gram ram med Kaddish.
0: Nu ska vi se.
2: I telefonen de väger.
0: Vi ska se vad jag kan uppringa här till dig.
2: Vi ska ha det på det här spelet, så du vet ju.
0: Ja, vad sa du låten hette?
2: Jag ska svåra om och rau.
0: Vi ska se, jag tittar om vi kan...
2: Om inte det så tar Dinos i så fall.
0: Vi ska se här.
2: Om du inte hittar det. Hittar du det, Steve?
0: Ja, jag håller på att leta här, så att säga. Ska vi se om vi kan lösa den här. Den som...
2: Låt oss fånga vår dag.
0: Låt oss fånga vår dag, vi ska se.
2: Vi har haft det, då vet jag.
0: Ja, den har vi.
2: Då du spelar den i telefonen.
0: Jajamensan, du kan bli kvar i luren, så ordnar vi den, Margret.
2: Ja.
0: Och så lite hälsningar på detta.
2: Ja, till alla.
0: Ja.
2: Måntiga.
0: Kort och koncist, ja.
2: Och trevlig sommar till dem alla.
0: Absolut, vi önskar...
2: Och speciellt tack till Candice i lördag som trevlig eftermiddag.
0: Ja, vad trevligt. Härligt.
2: Mm.
0: Men då kommer din låt här, Ann-Margret, så får du en jättefin dag.
2: Ja. Mm.
0: Tack så mycket för att lyssna. Hej då. Det tackar vi Ann-Margret för här i Malmö direkt. God förmiddag önskar Malmö direkt.

0: Ja, där hörde vi dem för Ann-Margret alltså. Det var ingen mindre än Candys Orkester. Låt oss fånga en dag.
1: Vi hörde till ringde precis.
0: Ja, det gör det. Vi går till telefonen här.
1: Välkommen.
2: Godmiddag på er.
1: Godmiddag.
2: Hallå Steve.
0: Hallå, ja. Är från Everöd.
2: Jajamän,
0: det
2: är varmt. Jaså? Ja, vad fan, vi har 30 grader varmt har vi.
0: Nu har ni fått den där värmebilen som vi hade i lördags.
2: Ja, det hade vi här också. Vi var i Malmö och så vände en runda på Nydala. Det var varmt så 7 in i Helskutta. Så det var nästan så att jag ville bara ge upp allting.
0: Ja, och det var ju tur ni åkte bussen där, för det var ett fruktansvärt tågkaos överallt.
2: Vi åkte inte någon jäkla buss. Var fick du det ifrån?
0: Jaså, nej.
2: Ja, vi åkte bil.
0: Ja, okej, ni gjorde så. Ja. Det var ju skönt.
2: Ja, det tog med, vet du. Så vi tog, vi gjorde det bästa av det möjliga.
0: Ja. Härligt.
2: Ja, det var bra.
0: Ja, hur var det på stämningen på Nydala då?
2: Ja, jag tyckte det var bra stämning.
0: Ja.
2: Och det var trevligt att träffa på en massa kändisar.
0: Precis.
2: Så var vanligt.
0: Ja. Och sen ni kom, fick ni någon Oscar under gårdagen?
2: Ja. 5 knallar. Det var inte mycket mer än så. Jag tänkte, Jibby, nu slår du snart ner masten, tänkte jag. Men det gjorde aldrig.
0: Nej.
2: Nej, den lyckan fick jag inte denna gången.
0: Nej, det var väl mer tomme lilla hållet där som man hade lite otur att få blixten på sig.
2: Ja, där slog du ner träd. Jag begriper inte varför folk gömmer sig bakom träd när det regnar.
0: Ja, när det regnar är sin sak, men när det oskar kanske inte det allra smartaste.
2: Nej, precis. Jag menar, det är sjukt ju.
0: Men någonstans måste man gömma sig så man inte blir blöt. Men
2: de hade ju byggnader man kunde gå in i sånt och bara ta det lugnt i, men inte de som var där i närheten. De körde vad de ville tydligen.
0: Ja, men så kan det bli ibland när man inte riktigt vet var man ska ta vägen. Där och det, så. Men vi hoppas väl att skadeläget ska bli bättre för den där personen som blev skadad där.
2: Jajamän.
0: Mm. Jaha, måndag, ny vecka, nya möjligheter.
2: Ja, vad fan som måndagar. Jag älskar jag alltid. Jag har alltid sagt det. Och många hatar mig. Jag älskar måndagar.
1: Hur kommer det sig?
2: Ja, det är så här. Att när måndagen är gången, då är det snart fredag.
0: Ja, så kan man också säga på det.
1: Ja.
2: Och det går så fort fram sen. Sen kommer tisdag, onsdag, torsdag. Ping, så är det fredag.
0: Ja, och då är det helg igen.
2: Ja, visst. Jag menar, jag älskar måndagar. Jag har alltid gjort det hela mitt liv.
0: Ja. Och något speciellt som ska hända idag då?
2: Ja, jag ska hämta min kärlek när hon slutar klockan 4 från hennes jobb. Och sen så drar vi emot Hörby och Fulltofta och Ringsjö strand. Sen ska vi bada lite.
0: Ja. Hur är badtemperaturerna så att säga?
2: Ja, hur badet är i Ringsjö strand vet jag inte. Vi var ute i lördags i Åhus och badade på, tror det heter Teppan.
0: Ja.
2: Och fick reda på att det var bara 10 grader varmt i vattnet, fast det var närmare 30 grader varmt i luften.
1: Men det är alltid kallt i närheten av Åhus när man badar.
2: Ja, det är det. Och det var stört skönt nu när det var så jättevarmt. Min polar bara dök, så att jag var fan som, är det inte kallt i vattnet? Jag tycker jag kände att det var riktigt kallt när jag dök. Jag började gå ut i vattnet. Jo, men lägg den här, skulle du känna att det inte är så kallt. Skojar, sa jag. Så la jag mig ner. Nej, det var ju inte så kallt.
0: Ja, man får ta det lugnt där, för när det är så varmt så kan man få en chock där när man hoppar i det kalla vattnet.
2: Ja, jag tog med försiktigheten då, men sen fick jag problem när jag skulle upp eftersom jag har min värk i kroppen.
0: Ja, då kändes det.
2: Då ville inte benen vara med mig längre, så det var ju, gumman skulle hjälpa mig upp, men benen växer så att trillade handlas ner igen.
0: Ja.
2: Så att det blev lite panikaktigt där.
0: Det kan jag tänka mig, men du kom upp?
2: Jajamensan.
0: Ja.
2: Min polare kom och såg ut och hjälpte till och sätta upp där, och så vi tog mig på land igen.
0: Ja, men det var ju härligt.
1: Du får ta det försiktigt helt enkelt.
2: Hur gör man då? Ja. Jag är en sån människa. Jag vet inte vad försiktigt och jag vet inte vad lugnt det är för någonting. Jag brukar skoja med mina vänner. Är det en ny rätt man äter med kniv och gaffel?
0: Ja, man vet aldrig. Vad blir det för middag ikväll då?
2: Ikväll? Nej, jag tar faktiskt med mig... heter det nyponsoppa i bilen, så vi ska sitta och mumsa på nyponsoppa när vi åker till Motörby.
0: Det är gott. Vad länge som har åt nyponsoppa?
2: Ja, vi köper alltid sådana grönar varmt ute. Vi lagar aldrig mat när det är varmt ute.
0: Okej.
2: Okay. Så vi äter kräm, finmjölk, nyponsoppa och Och så då har vi mjölk till vissa flingor och sådana grejer också. Alltså, sånt nöjer vi oss med.
0: Ja.
2: Och det, jag mår gott av det. Jag har inga problem med det.
0: Nej. Men då har ni en kul kväll att se fram emot där med lite bad och nippelsoppa.
2: Ja, du kan tro, ja.
0: Ja. Vad ska vi spela för önskemusik, Erik?
2: Bröderna Lindqvist.
3: Ja.
2: Ja, det lät bra, va?
0: Absolut. Och vad tänker
2: så
0: du?
2: Så får vi gärna bjuda upp Anita idag ju. I en klöversnoa. Det lät väl bra, va?
0: Ja, vad är det för låt du skulle höra, sa du?
2: Jag vet inte vad en klöversnoa. Det finns något som heter det. Men det är bara någon Lindqvist historia.
0: Vi ska se.
2: Och hittar du inte klöversnoran, va? Så ta Viggen, för den är väldigt populär ändå.
0: Ja, klöversnoran hittar jag.
2: Är den bra?
0: Jajamän.
2: Vad duktig pojke du är.
0: Tack. Så får du skicka lite hälsningar också.
2: Ja, ja, ja. Hälsa till min kära och underbara hustru. Jobba nu på oss och låt sviten alkas riktigt nu, för du ska snart ut och bada. Anita och jag får en god hälsning där nu då, som jag ändå nämnde dem. Bertil och Christer med respektive. I fasen hade jag med på tungan här. Jag hade ju... ja, jag har glömt allihopa egentligen. Men Anders säger ju Lennart för oss att ha en. Ingrid och Lasse kan vi också ta en runda till. Och sen tar vi till alla övriga medlemmar rätt upp och ner utan att städa undan. Och sen tar vi ju till småförlinan som är ute på semester och hippar med en andra radiopratare. Och så har vi till dig, lilla hustomten. Du får en god hälsning.
0: Ja, tackar för
2: och
0: det.
2: Och sen har vi till, nu glömde jag namnet igen på flickebarnet.
1: Kim.
2: Kim, ja, säg. Det tar tid. Det kommer sitta där en vacker dag ändå. Du får så en god hälsning i varje fall.
1: Tackar.
0: Ja.
2: Och så får ni ha en underbar eftermiddag, säg.
0: Det är samma till dig, Erik. Och så får du ha en jättetrevlig dag, så kommer klöversnoa för dig med Bader Lindqvist.
2: Jättebra.
0: Tack, tack så mycket. Hej.
4: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Då heter jag Ylva, hej hej.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Jag vill tipsa om Erlend Loes korta lilla bok från 2023 som heter Drömmarnas cykelregister. Jätterolig och fyndig och en riktig pärla.
0: Vad handlar den här boken om?
1: Det går inte riktigt att förklara. Det handlar om en 27-årig kvinna som startar ett register som man kan anmäla om cyklar blir stulna i drömmar. Det låter jättekonstigt, men det är fantastiskt roligt.
0: Ja. Ja. Befinner man sig i någon drömsk värld på något sätt, eller?
1: Nej, det gör man inte. Jo, lite ibland, men det är en blandning.
0: Ja. Var befinner sig den här kvinnan någonstans? Är det liksom i Sverige eller något annat land eller så?
1: Ja, hon är i Norge och sen i Mesopotamien.
0: Okej. Okay. Ja. Och hur är miljöerna där? Hur beskriver författaren dem?
1: Nej, det vet jag inte riktigt.
0: Men just det här med cyklar då, hur växte det intresset för henne?
1: Nej, jag tycker det är viktigt med cyklar och så.
0: Är hon cyklist själv också?
1: Ja, ja. Nej, det går inte riktigt.
0: Men möter hon någon andra cyklister i boken också?
1: Ja, alla som blir av med sina cyklar i drömmarna. Ja. Alltså det är en sån absurd bok så det går liksom inte riktigt då. Jag känner att nu verkar den inte så rolig när jag pratar om den.
0: Jo, absolut.
1: Man ska bara läsa den, är supertun. Man läser ut den på några timmar bara.
0: Ja. Men vem möter hon i boken då för övrigt? Är det någon speciell karaktär som hon möter då?
1: Ja, hon möter en massa killar som hon dejtar och så här.
0: Ja. Så lite kärleksroman så att säga då?
1: Nej, inte riktigt. Ja, den går inte riktigt att kategorisera.
0: Okay. Men hur upplever du boken som författaren skriver den? Är det en lättläst bok eller så?
1: Ja, det är den. Ja.
0: Och författaren sätt att skriva, hur upplever du det?
1: Enkelt och roligt och fyndigt.
0: Och ditt boktips blir alltså?
1: Drömmarnas cykelregister av Erlend Loe.
0: Jättesnällt, tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, det heter Anna. Hejsan, hejsan.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: En bok om spöken av Siri Hustved.
0: Det låter väldigt spännande. Berätta mer om den här boken. Vad handlar den om?
1: Den handlar om Siri Hustveds sorg efter att hennes man Paul Auster hade gått bort. Men den handlar framförallt om deras kärlek. Så det är en sorglig bok om sorgen efter honom, men också en hoppfull och vacker bok om kärlek.
0: Hur beskrivs de här personerna i boken?
1: Siri skriver ju i jag-form och hon lägger in liksom sms hon har skrivit när han har varit sjuk, och det finns brev i det och det finns olika anteckningar och sådär. Så man kan väl säga att hon beskriver Paul Auster, ja, utifrån sin kärleks, ja, sin kärlek och ja, honom som man. Hon beskrivs inte i boken, utan det är hon som liksom berättar den här historien.
0: Hur upplever vi den här mannen?
1: Vi upplever honom som väldigt kärleksfull, lite naiv i livet och en tänkare, intellektuell. En man som man lätt tycker om.
0: Vilka miljöer befinner vi oss i?
1: New York bara.
0: Är det liksom nutid eller lite äldre? Sådär.
1: Det är mest nutid. Det är lite tillbakablickar i livet, men framförallt är det nutid.
0: Men hur klarar hon sorgen efter sin make då?
1: Hon klarar den emellanåt bra. Tack vare kanske att hon har förmågan att se tillbaka på det vackra. Men hon skriver också att hon saknar ochet. Hon och Paul. Hon saknar inte bara honom, utan också det ochet som fanns.
0: Var kommer spökena in i bilden då?
1: Innan han dog så sa han till henne att jag hoppas verkligen att jag kommer att komma tillbaka till dig som ett spöke, så jag får se hur du har det efter jag har gått bort.
0: Så man blir lite rädd när man har den här titelängen, men det är liksom inget farligt.
1: Nej, det är inget farligt. Inte det minsta.
0: Men hur går hon vidare sen då? Vad händer sen i livet? Möter hon någon annan person och så?
1: Jag tror inte att man kommer att komma till det, utan jag tror, jag har inte läst färdigt än. Jag sitter och läser det nu när jag väntar.
0: Ja.
1: Så jag tror inte att hon kommer att träffa någon annan. Det här är beskriven för något år sedan kanske. Men däremot så tror jag att hon kommer att kunna gå vidare och leva sitt ett annat liv. Men ändå ett värdigt och meningsfullt liv.
0: Hur upplever du författarens sätt att skriva boken på? Är den lättlästa boken som man liksom kommer in i ganska enkelt?
1: Hon har ett väldigt vackert språk, men det är absolut, det är inte svårt alls att komma in i. Och som sagt, det finns allt möjligt. Det finns sms hon skickar när hennes man till sina vänner, när han då har blivit diagnostiserad med lungcancer och ända fram till han dör. Och det finns också brev som han skriver till sitt barnbarn som bara var 5 veckor när han gick bort, men han har skrivit det som någonting som hans barnbarn kan läsa när han är kanske en ung man, så där en 17 år kanske. Och så finns det gamla brev, och ja, det är en samling av deras liv tillsammans kan man säga.
0: Vad var det som fångade ditt intresse för den här boken?
1: Siri Hustved var på Babel och berättade om den, och då blev jag sugen på att läsa den.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Det blir alltså en bok om spöken av Siri Hustved.
0: Jättefint, tack så mycket.
1: Tack, tack.
2: Radio för alla.
3: Mitt namn är Carolina Wallin-Peres.
4: Det här är Kevin Walker.
5: Det här är Tove Widerberg.
6: Det här är Dotter.
7: Det här är Jens Hull.
8: Det här är Ivar Fast.
9: Det här är Thomas Bolme.
10: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
11: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Där hör vi The Rose här i Malmö Direkt med ingen mindre än Westlife. Och så ska vi gå till Trafik och Service redaktionen.
1: Malmö Direkt med Trafik och Service.
0: Vi har nämligen en trafikolycka att meddela dig om, och det handlar om E6 höjd med Lomma. En person som har kört av motorvägen i höjd med Lomma, larmet, och då är det så att räddningstjänsten, ambulans och polis är på plats och vägen är helt avstängd i norrgående riktning. Bilen ska ha kört in i mitträcket och åkt ut i terrängen, meddelar räddningstjänsten. En person fanns i bilen vid olyckan och denna har undersökts av ambulans på platsen, och det finns inga vidare uppgifter om skadeläget. Men alltså just nu alltså avstängt på E6an vid Lomma norrgående riktning på grund av en singelolycka där. En personbil som alltså har kört av motorvägen i höjd med Lomma och då ska alltså vara en person där som har blivit omhändertagen utav räddningstjänsten. Allra senaste nytta från trafikredaktionen. Så har vi också fått allra senaste nytt, och det handlar om fotboll, Kim.
2: Yeah.
0: Mm. Det är nämligen så att Malmö FF säljer nämligen landslagsmannen bästa lösningen, nämligen, säger man. Det är mittfältaren Arnor Sigurdsson.
2: Ja.
0: Som går till grekiska Kalamata.
2: Ja, men det var rätt spännande. Alltså, det har ju ryktats om tre spelare som är på väg ut, och han var ju en av dem.
0: Mm. Det är det bästa lösningen för alla parter, säger MFF sportchef Filip Berglund. Vad tror vi om hans säsong i Grekland nu då?
2: Ja, men jag hoppas bara att det blir mer lyckat än vad det var i Malmö. Alltså, Malmös säsong var inte en lyckad. Alltså, det var inte mycket speltid.
0: Nej, han har fått sparsmaken med speltid i Malmö FF och gjort ett inhopp för Islands landslag i en träningsmatch mot Argentina för VM. Arnor Sigurdsson kom till Malmö FF från Blackburn Rovers inför säsongen 2025. Totalt blev det 27 tävlingsmatcher i MFF och 2 mål. Men nu lämnar han alltså då för Grekland istället. Ja, vi får väl önska honom lycka till med den sessionen där i Grekland alltså. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. En halvtimme till kör vi. Då är det så att det är dags för en evenemangskalender och dessutom också lite mer koll på trafikläget såklart. Och så blir det också nyheter till dig i Malmö Direkt alldeles strax.

Ja, där slutar hon sjunga Hanna Färm. Så kan det bli ibland i direktsänd radio. Det var mellanrum med Hanna Färm. Ja, det blev lite mellanrum där. Ja, så kan det bli ibland. Hejsan Offsan, det här är Malmö Direkt på Malmökanalen. Ytterligare en halvtimme till. Det har blivit dags för de senaste nyheterna här med väderprognos också. Häng med.

0: Klockan har passerat 11, dags för nyheter. Och då kan vi konstatera följande i den här nyhetssändningen. I Venezuela är dödstalen uppe i omkring 1450 och tusentals människor är hemlösa sedan deras hus och lägenheter totalt förstörts. En del av den sover i en park i västra Caracas, ett område där kritiken mot regeringen är utbredd. Räddningshjälp från totalt 24 länder har nu anlänt till Venezuelas fältsjukhus, sjukvårdspersonal och hundar och telefoner. Experter. Flera länder, däribland USA, samt EU lovar också med miljoner till återuppbyggnaden. Men oron är, för framtiden är stor. Utöver den humanitära krisen genomlever landet också en politisk kris. Där oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado har sagt att hon tänker återvända inom kort. Så kan vi också berätta för dig att polisen kallades under gårdagen till en lägenhet i Tyringe efter att en man skadat sig själv när han hanterade ett äldre svartkrutsvapen med tillhörande ammunition. Den skadade mannen är 60-årsåldern och han larmade själv 112. Mannen ska enligt polisens uppgifter inte ha något vapenlicens, men det är inte nödvändigtvis brottsligt i det här fallet, menar man ifrån polisens sida. Så kan vi också, och mannen förestår till sjukhus med skador på handen. En anmälan om grovt vapenbrott kommer att upprättas och vidare förhör kommer också att hållas med mannen. Och så lite sport då alltså. Malmö FF säljer alltså mittfältaren Arnor Sigurdsson till grekiska Kalamata. Det är den bästa lösningen för alla parter, det säger Malmö FF sportchef Filip Berglund i ett pressmeddelande. Arnor har fått sparsamt med speltid i Malmö FF men gjort ett inhopp i Islands landslag i en träningsmatch mot Argentina för VM. Arnor Sigurdsson kom till Malmö FF från Blackburn Rovers inför säsongen 2025. Totalt blev det 27 tävlingsmatcher och 2 mål. Och så tar vi en titt på väderprognosen för denna dag. 23 grader just nu och svag västlig vind, nordvästlig vind som blåser på det ska jag säga. Det fortsätter att vara svag under resten av dagen och temperaturen landar på cirka 24 plusgrader. Möjligen kan det komma lite lättare stackmoln under eftermiddagen, men mot kvällen klarnar det upp igen. Och det blir alltså lite svalare idag jämfört med den gångna helgen. Det var den allra senaste väderprognosen och nyhetsuppdateringen. Nya nyheter får du igen imorgon vid klockan 7. Nu fortsätter Malmö direkt fram till 11:30.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Där hörde vi God morgon världen med Joyride här i Malmö Direkt.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Vi beger oss till E6-an och Malmö Landskrona. Det är vid trafikplats Alnarp nummer 19 mot Helsingborg. Där är det långa köer och ett körfält har nu öppnats efter en tidigare olycka som vi berättade om innan nyheterna. Det är alltså den här singelolyckan då som där en bil åkte av vägen. Alltså vi är höjd med trafikplats Alnarp nummer 19 mot Helsingborg. Långa köer på grund av att ett körfält har då öppnats efter en tidigare olycka. Vi har också ett nytt vägarbete. Det är Riksväg 11, Sjöbo-Tommelilla. Det är Anklam-Ramsö i båda riktningarna. Det är begränsad framkomlighet på grund av vägarbete även där. För övrigt så är det lugnt och stilla i den skånska och malmöitiska trafiken, förutom då alltså då vid trafikplats Alnarp nummer 19 riktning mot Helsingborg, där det då är ett körfält öppet efter en tidigare trafikolycka. Pollenprognosen skvallrar om att det är, väntas mycket höga halter av gräspollen bland annat. Det varnar man för här i Skåne under den här dagen. Allra senaste nytt där alltså. Då rullar vi vidare med en liten evenemangskalender för den här dagen. Det ska vi se vad vi kan hitta på här i Malmö.
2: Det händer idag.
0: Ja, då ska vi säga. Då börjar vi med med amerikanska soulsångerskan Carla Thomas som uppträder på Slakthuset 1930. Det gör hon tillsammans med det svenska The Brunswick Sounds. Därefter så har vi Rickard Lindgren Band som spelar ikväll på Medley med start klockan 20. Ja, Kim, någonting som du intresserar dig?
3: Inte så...
0: Jättemycket?
3: Nej, inte jättemycket.
0: Nej. Men lite grann sådär.
3: Ja, Medley är alltid mysig.
0: Ja, och sedan om man vill lyssna på efter vi är färdiga då, klockan 1, så har man sommarpratare i Sveriges Radio. Brukar du lyssna på det?
3: Ibland, det beror på vem det är som sommarpratar.
0: Mm, idag är det faktiskt Patrik Norrqvist. Han är rymdfysiker.
3: Aha.
0: Mm, intressant. Lite Christer Fuglesang över han där kanske.
3: Ja.
0: Ja. Det är alltså då ikväll också efter klockan 22:00, alltså Patrik Norrqvist som alltså då är rymdfysiker bland annat. Hade vi honom där. Ja, och sen så är det ju så att det rullar ju på i 16-finalerna i fotboll i VM också. Vi har till exempel ikväll klockan 19 Brasilien-Japan. Är det någonting som lockar?
3: Ja.
0: Mm. Och sedan har vi ytterligare en match till 22:30, det är Tyskland-Paraguay. Och sedan har vi även ikväll i natt Nederländerna-Marocko klockan 3. Mm. Hur ser du på den matchen?
3: Ja, men den ska ju Nederländerna ta.
0: Mm.
3: Lite för tidigt. Men jag ska hit imorgon också. Ja. Tidigt. Annars hade jag väl sett den. Ja.
0: Ja. Och Brasilien är väl ganska, det är väl sista chansen där nu för det gänget om de ska kunna vinna någonting.
3: Ja, men jag tror det. Alltså, fast de har haft en bättre inledning. De har ändå haft 2 vinster.
0: Mm.
3: En oavgjord. Japan har mött en vinst, 2 oavgjorda.
0: Ja, och sen har vi Tyskland där då.
3: Ja, Tyskland inleder ju starkt. De har ju vunnit, jag vet inte vad det är, alla deras matcher. Men ja, jag tror tyskarna tar hem det.
0: Ja, den som lever får se kan man väl säga då. Ja, med det sagt mina vänner så har vi alltså då klart av lilla evenemangskalender för den här dagen. Men evenemangstips finns det gott om och de får du såklart efter klockan 11 här måndag till torsdag och sedan efter klockan 9 på fredagarna. Det här är Malmö Direkt på Malmökanalen fram till klockan slår 11:30. Varmt välkommen!

0: Ja, då hade vi I Need You Now, Lady A. Vem gömmer sig bakom henne, Kim?
1: Det står helt still i huvudet.
0: Det gör det, ja. Ja, för mig också. Men jag sökte upp det där. Lady Antebellum.
1: Okay.
0: Ja, nu kallar sig för Lady A. Bildades i Nashville i USA i mitten på 2000-talet. 2006 tror jag då. Så kan det gå. Då har vi både Lady Gaga och Lady A.
1: Ja,
0: många damer här. Mina damer och herrar, det här är Steve och Kim i studion några minuter till, fram till 11:30. Därefter program från Skånepartiet Malmö, Radio Jalla klockan 14. Och så då Malmö direkt nonstop i eftermiddag. Världens bästa musikmix, missa inte det, från klockan 17 till 01. Och alldeles runt hörnet blir det också mer musik. Jag tänker mig lite Tansy C.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: det Kanjang.
1: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.

0: klaga.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

The Things We Do For Love med 10cc här på Malmökanalen i Malmö direkt. Och så glöm inte bort att du kan stötta oss. Det är väldigt viktigt att du gör detta. En liten summa är alltid värt detta besväret alltså. För då kan vi fortsätta sända radio för dig här i Malmö direkt. Du kan också bli stödmedlem i den här föreningen också. Det är väldigt enkelt. Du gör bara så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Ja, där hörde vi Maja Francis, Leave a Little Love Behind här i Malmö direkt. Ja, då är vi färdiga för idag, Kim.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Jo, men det känns bra.
0: Ja. Och vi är tillbaka igen imorgon, du och jag, då ska vi tävla lite.
1: Det ska vi.
0: Jajamensan.
1: Ja, vi ska inte tävla, men...
0: lyssnarna ska tävla.
1: Ja, exakt.
0: Vi ställer på stunderna, ni ger svaren, kan man säga då.
1: Ja.
0: Och med det så kan man också vinna fina priser i vår lilla tävling där. Stödmedlemstävling imorgon, sant eller falskt. Vi tackar alla er stödmedlemmar som var med idag och alla er lyssnare som har lyssnat på programmet för att ni är med oss. Vi tackar för att ni stöttar programmet och den här föreningen också. Vill ni veta mer om oss kan ni alltid höra av er till servicetelefonen 040 12 44 33 eller skicka oss ett e-post malmodirekt@malmokanalen.se. Steve Olsson, Kim Wittgard och semesterfirarna Peter och Pernilla tackar för oss och så hörs vi igen imorgon bitti. Vi lämnar det med Jill Jonsson. Kommer tid, kommer vår. Och nu är det ju sommar så att ja, men får njuta av den som sagt. Och ja, vad väntar för dig Kim i eftermiddag?
1: Ja, inte så mycket. Det blir väl bara att ta det mest lugnt.
0: Glad dig för fotbollen där.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, härligt. Då gör vi det tillsammans och så önskar vi en riktigt fin måndag alla kära lyssnare. Kram på er och tack för att ni lyssnade idag. Så hörs vi igen om vi är klockan 7.

0: Godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Det är direktsändning nu måndagen den 29 juni 2026, 11.30 till 14. Med öppen telefon, Kalle här skulle vara programledare och telefonnummer är 040 12 02 12. Hallå ja. Jaha, där hade vi Rolf som kom fram här direkt. Kan du bara vänta någon sekund?
1: Ja,
0: det var Rolf som nu väntar på telefonen. Och det är alltså Skånepartiet Malmö med telefonnummer 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och vi hörde inledningsvis Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Och strax kommer här Sommaren är kort. Thomas Ledin, den var önskad igår utav Helvi om jag minns rätt. Ja, men innan dess ett samtal som redan har kommit in här på 12.02.12. Välkommen hit, Rolf.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Hej, jag sitter här lite och tittar på något sånt här blad från Malmölistan. De är ju lite involverade i dina program just nu.
0: Ja, ja.
1: Jag tänker lite grann på, vill gärna få in lite olika saker i Malmö om de kommer in i kommunfullmäktige. Och där är till exempel gratis parkering i Malmö, alltså då med P-skiva istället för P-avgifter. Och sen kan skatten med en krona. Och sen så ska man då ha lite annat kvarterspolis i varje bostadsområde. Och sådant, och det kostar ju en massa pengar att höja löner till vissa städer på något. Och anställa fler undersköterskor, hemtjänst och sådant. Och minska barngrupper och sådant. Allting kostar pengar, men de skriver ingenting om finansieringen av detta. Och det är så med alla partier nu inför valet, så är det ju att de lovar guld och gröna skogar, kan man väl säga, va? Och sen är det inte alltid man kan leva upp till detta när de kommer in, va? För att det krävs ju lite majoritet också i de olika instanserna där med kommuner och regioner och riksdagen. Men då ställer bara dem upp i det är väl bra där på Malmö-listan ställer upp i kommunvalet. Men nej, de skriver inte hur det ska gå till det här lite. Och sen skriver de också att på fyrtjänstallt får man nylagad varm mat om man sitter där, va. De gamla ska äta frysrätter. Vilket inte jag tycker är fel på den maten heller, va. Men det är klart att det är svårare när det är på ett ställe. Där har de kanske någon som jobbar i köket på ett anstalt. Än att man har hemtjänst och de ska få hjälpa dem med mat på olika ställen att hämta. Och de lägger ju ner allting. Förr hade vi en stort kök i sjukhuset i Malmö som lagade maten där, va? Och där var anställda personal och kockar sådant. Och andra kalkoninkor och sådant som hjälpte till där med maten. Och. Men när det är på ett ställe då är det lite lättare. Därför ska det nedbyggas fler sådana här äldreboende och ålderdomshem som det hette förr i tiden, som var jättebra. Så att när jag efterlyser så han är kanske Nils, han har på så kan berätta lite om man ska ta alla pengar ifrån.
0: Ja, var du, eftersom du pratar om något papper, var du på något sammankomst de hade nu?
1: Ja, jag har varit på en sammankomst.
0: Och fick papper där?
1: Ja.
0: Nej, därför att jag har papper här framför mig och här, där står ju hur de ska finansiera det.
1: Nej, det står inte på det så faktiskt.
0: Omprioriteringar, fria reformutrymme till exempel.
1: Vad står det för mig? Jag hörde inte.
0: Omprioriteringar, frigör reformutrymme. Har du inte fått några här?
1: Nej, det har jag inte fått än.
0: Nej, det är till exempel halvera kostnaden för socialbidrag, cirka 500 miljoner kronor.
1: Nej,
0: men då får du, de ska säkert ha många fler möten, då kan du ju fråga där direkt och då kanske de har de papperna med sig.
1: Det gäller inte bara Malmö-listan, för det är väl fler partier egentligen som skulle kunna nu inför valet i alla fall gå in och sända kanske en 3-4 veckor innan valet och få en tid och kunna sända lite radio så att folk kan ringa in och få lite mer klara besked. Det är inte alla som kan ta sig ut heller på de här ställena eller så kanske så bra och duktiga på datorer och sen så att och titta där va. Så jag hade föreslått att Malmö Radioförening kanske skulle kunna säga till, för de har ju en del med musik bara.
0: Ja, men du vet att det är de enskilda föreningarna som får ta initiativet.
1: Ja.
0: Ja, och ligga på och fråga om inte där är någon tid och vi kan ha nu är det val och det är viktigt och så, det ska de absolut göra. Det, sen, en annan sak jag fick inte sagt det när jag började, att det här programmet idag, det kommer att sändas även imorgon, för jag har inte tid att sända direkt imorgon. Utan det här spelas ju in. Så att du kan, om du hör på det imorgon så kan du höra vad du har frågat om idag ju.
1: Imorgon
0: den 30, alltså tisdag den 30, mellan 11:30 och 14.
1: Ja.
0: Programmet som går då, det är en repris på programmet idag.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Det var bara jag motmanar liksom att de här andra partierna som tänker ställa upp i de olika valen.
0: Ja.
1: Och de andra kunna sända kanske lite radio.
0: Ja, visst.
1: Och kunde organisera detta kanske då Malmö när radio på något sätt. Så.
0: Ja, nej, men jag håller helt med dig.
1: På att de får sända det här med kanske stimpengar, musikavgifter, allting ligger i det här, vad det kostar.
0: Jag håller helt med dig. Hade du någon önskemelodi idag?
1: Ja, Hasse Andersen, Bjärreland eller vad den heter, sånt, tror jag den heter.
0: Ja, just det.
1: Något
0: sånt heter den, ja. Ja, nej, men jag ska...
1: Nej, jag bara sagt, men då har jag inte fått alla de här papporna, så att...
0: Nej.
1: Visst, men det, så är det med alla partier, kan du veta hur det är. De lovar ju guld och gröna skogar nu.
0: Ja, det är klart.
1: Men de vill inte liksom att de tar pengarna ifrån. Det är det som är... Men du sa ju att du hade ett...
0: Jag har ett papper här där det är med samma slutsumma, ja. Som de då sparar, får pengarna ifrån. Ja, fint roll.
1: Det är någonting här till sin kommun och över 200 kommunikatörer anställda som sysslar med propaganda. Va?
0: Ja, det är ju skandal.
1: 200 lärare istället kan få de pengarna.
0: Ja, visst, det är skandal.
1: Ja. Ja. Ja, det är bra, ja,
0: tack för det. Ja.
1: Tack.
0: Då tackar vi Rolf för det. Här var några melodier över från igår. Till exempel Sommaren är kort med Thomas Ledin. Den var önskad utav Helvi om jag minns rätt. Och här kommer den från början till slut.

Thomas Ledin med en melodi ifrån i fredags, Sommaren är kort. Och som jag berättade så kommer det här programmet att sändas i repris imorgon mellan 11.30 och 14. Det är ju vår sändningstid 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och telefonnummer dit är 040 12 02 12. Rolf han önskade Hasse Andersson med en melodi som heter I hjärtat av Bjärreland.

Hasse Andersson med I hjärtat av Bjäreland önskar du av Rolf. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Du kan också skriva det i ett pappersbrev och skicka det till Skånepartiet, Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och du kan också skriva det på en inbetalning. Och då använder du bankgiro 583-1748. Och hade du inte papper och penna framme, så ta fram det och skriv ner det, för det kommer jag att berätta åtminstone mot slutet av programmet. Och dessutom kan du ju höra det imorgon, eftersom det här programmet, det kommer att gå i repris imorgon mellan 11.30 och 14. Så ska vi höra Freddy Quinn. Han sjunger Oh, mein Papa.

Fredrik Vindmede och min pappa. Och du lyssnar just nu till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning 11.30-14. Det är vår sändningstid måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och då har vi öppen telefon 040 12 0212. Och den är öppen nu, det går bra att ringa om du vill önska melodi och diskutera eller vad du vill för någonting. Bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Och min pappa följs av Doris Day. Anyone can fall in love.

Chet Atkins var det, ja. Och nu är ju diskussionen igång beträffande kärnkraften igen. Och det är en fråga, den enda frågan vad jag vet, där vi har ändrat uppfattning. För Skånepartiet var för väldigt aktiv och med i kärnkraftsdebatten och demonstrationerna, och det var hela tiden för kärnkraft. Och då undrar säkert en del, varför har vi ändrat uppfattning beträffande kärnkraft? Jo, det är därför att den behövs inte. Och är det någon som har hört det argumentet från någon annan, så ring gärna hit och berätta det, för jag har inte gjort det. Vi är de enda som berättar att vi kan inte öka folkmängden, för den är redan för stor. Och då menar jag globalt sett. Och det här att öka Malmös folkmängd till 500 000, det är rena vanvettet. Men det drivs ju utav framförallt Socialdemokraterna att öka Malmös folkmängd från 366 000 till 500 000. Och det ska då vara 500 000 år 2047, det senaste jag har sett. Men de håller på med det i stadsplaneringen, och där är ingen som på allvar säger någonting emot dem. Men det är helt fel. Och den globala folkmängden, den kan vi ju inte råda över. Men vi kan ju kanske ha inflytande på folkmängden i Malmö. Och kanske kan den debatten sen sprida sig till andra kommuner. Inte bara här, utan även i till exempel i Danmark. Vi är på hela jordklotet 8 miljarder människor. Men en hållbar folkmängd med samma levnadsstandard som vi har nu i Västeuropa och de har i Nordamerika. Med den levnadsstandarden och krav på att folkmängden ska vara hållbar, den ska man alltså kunna ha så långt man kan fundera överhuvudtaget. Och jag har ju nämnt tidigare att för egen del så menar jag att man måste ha en period på åtminstone 66 miljoner år framåt. Och då ska man ha en folkmängd under den tiden som går att ha och inte innebär det total förstörelse av hela jordklotet. Och då är en möjlig hållbar folkmängd, den är 500 000 000. Men i verkligheten är den ju nu 8 miljarder, så folkmängden på hela jordklotet, den är redan alldeles för stor. Och vad som då händer om man går in för kärnkraft, ja, det är ju att man går inte in för att reglera den här frågan på något annat sätt än just genom att skaffa kärnkraft. Och då blir folkmängden inte mindre, utan den blir snarare högre. Då är energifrågan löst, tänker alla i massmedia och folk i allmänhet och politiker och allihopa. Så de bryr sig inte om det mer, utan då ökar folkmängden ytterligare. Men det betyder förstörelse av naturen. Och det är bättre att bibehålla naturen under den här mycket långa framtidsperioden än att förstöra den på mycket kort tid. Och då går det inte att ha en folkmängd så stor som det nu är, utan folkmängden måste minska. Och det kan man göra med ekonomiska styrmedel. Det har de bevisat i andra länder, till exempel i Kina. Det går att få ner folkmängden. Och får man ner folkmängden, ja, då behövs inte kärnkraft. Så det är helt fel väg att gå. Att nu staten ska dessutom använda väldigt mycket pengar till den här nya kärnkraften de planerar. Och där är till exempel en redogörelse för detta i Sydsvenska Dagbladet den 24 april 2025. Det är alltså drygt ett år sedan.
Det är Erik Magnusson som där skrev en artikel med rubrik Svensk el är för billig för ny kärnkraft och vindkraft. Och där står i den artikeln bland annat följande. Det genomsnittliga elpriset måste öka med minst 30%. Och det skrevs alltså den 24 april i fjol. Det genomsnittliga elpriset måste öka med minst 30% för att göra investeringar i landvind och solkraft lönsamma. Det måste mer än fördubblas för att skapa bärkraftiga investeringar i havsbaserad vindkraft. Och elpriset måste tredubblas för att det ska vara lönt för kraftbolag att investera i ny kärnkraft. Ja, det var för drygt ett år sedan alltså, men det stämmer ungefär fortfarande. Och i de här diskussionerna om ny kärnkraft så har de rensat bort, vad jag har sett i alla fall, alla resonemang kring kostnader. Det kommer att kosta väldigt mycket. Och det behövs alltså inte. Utan man måste istället, jag säger det nu för 50:e gången, man måste ta tag i folkmängden, för den är redan för stor. Och när man då får ner folkmängden med ekonomiska styrmedel, ja, då ser man, då behövs inte kärnkraften. Och hade man då investerat i kärnkraft så var det pengar som var helt bortkastade, för det behövs inte. Och nu har ju dessutom solkraft och vindkraft kommit på ett helt annat sätt än tidigare genom att det har blivit billigare. Alltså de som tillverkar sån utrustning, de kan nu presentera den och leverera den till mycket lägre kostnad än tidigare. Så det behövs inte någon ny kärnkraft, kära lyssnare. Och det här kan du höra även imorgon, därför att programmet idag 11.30 till 14, det går ju i repris imorgon tisdagen den 30 juni 11.30 till 14. Då ska vi gå vidare med melodier här. Louis Armstrong, Back O' Town Blues.

Ja, där gick den över i nästa melodi, Louis Armstrong. Och den heter Blues for Yesterday. Men det var inte den som skulle fram här, utan istället Marilyn Monroe med One Silver Dollar.

Our love is here to stay. Alice Babs. Love changes everything. Michael Ball. Och så ska jag nämna, jag har gjort för att vad man vet så kommer där en himlakropp, en asteroid mycket nära jorden. Den kommer inte kollidera, vad de har räknat ut nu i alla fall. Men den kommer ganska nära den 13 april 2029. Det är alltså mindre än 3 år till dess. Den 13 april 2029 kommer en asteroid med en diameter på 340 meter. Den är alltså inte så stor, men den är ändå betydande. Den kommer att passera jorden på ett avstånd på 31 000 kilometer. 31 000 kilometer, det är mindre än en tiondedel till månen. Och det kommer de nog att skriva väldigt mycket om när det närmar sig. Men då vet du det redan nu, och du kan höra det även imorgon, eftersom det här programmet går i repris imorgon. Det är alltså någonting som man inte kan få fram för avstånd som är längre borta än de instrument man har gör det möjligt att se. Så det är mycket tänkbart att det finns större himlakroppar som är på väg i en sån bana att de, när den tiden är inne, kommer att passera här mycket nära eller till och med kollidera med jorden. Och det var ju en sån kollision som totalt förändrade tillvaron när den slog ner i Mexiko för 66 miljoner år sedan. Då förstördes mycket utav möjligheterna för livet på jorden, och då dog ju skräcködlorna och alla de dog ut. Och bara mindre arter kunde fortsätta, och det gjorde de, och sen har de då utvecklat sig och blivit till den tillvaro vi nu har. Men man kan alltså redan nu förklara, och det kan vem som helst gå in och titta på nätet efter, om ni googlar på asteroid 13 april 2029 kommer ni nog att få fram den. Den har alltså en diameter på 340 meter. Om man jämför då med månen, så är månens diameter, vi ska säga här, för jag har noterat det, ja, den är ju i alla fall mycket större. Men, och den kolliderar inte, den här som kommer den 13 april 2029, men den kommer att passerar ganska nära, 31 000 kilometer. Och månens avstånd är ungefär 360 000 kilometer. Den som passerar då 2029 gör det alltså på 31 000 kilometers avstånd. Så där kommer att vara ett stort rabalder om det då, när det kommer att inträffa. Och särskilt stort blir det naturligtvis om man under den tiden fram tills dess har upptäckt någon som är ännu mycket större och som verkligen kommer att kollidera med jorden. Då ska vi låta Michael Ball framträda med Love Changes Everything. Nej, förlåt, det gjorde han redan. Utan det blir istället Alice Babs med ja, vad står det nu för någonting? Jag får titta närmare på det.

Michael Ball made The Love Changes Everything. Och den följs av Desafinado, framförd av Rolf Backe.

Rolf Bakker, Desafinado. Bara en skåning, Christian Tack.

Bara en skåning. För text och musik stod Christian Nilsson. Lill Babs, välkommen till världen.

0: Lill-Babs, välkommen till världen. Skånelåden framförs av I mäktiga krigare.
1: Vill ha ett självständigt Skåne.

0: Det var I mäktiga krigare med Skånelåden. Så ska vi höra vem som är på 390-200. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Kalle, det är Lise.
0: Hallå Lise.
1: Ja, hejsan, hejsan. Jag ville bara höra en låt idag.
0: Ja.
1: Det är det som jag behöver med Kurt Hagos.
0: Ja.
1: Det var allt jag ville idag.
0: Ja, just det.
1: Och det går bra.
0: Ja, det tror jag vi har. Jag håller på att titta här nu förstås för att hitta.
1: Ja, för du har spelat den för mig förr.
0: Jaha, ja.
1: Men det är lite sen nu.
0: Ja. Ja, men det, jag ska gå igenom det. Så ska det ja. Säkert komma fram.
1: Ja, ja.
0: Och så får vi höra något annat under tiden.
1: Ja. Det är snällt av dig.
0: Det var fint Lise. Tack för att du ringde.
1: Tack.
0: Ja, tack. Tack. Hej, hej. Ja, det tackar vi Lise för. Och det kan du också göra. Ringa 040 12 02 12 för att önska en melodi. Nu ska vi först höra Karin Hallberg med sangen om dig.

La Paloma hörde vi där, framförd av Karin Hallberg. Och Lisa, jag håller på och försöker få fram din melodi, det är ännu inte klart. Under tiden hör vi en annan.

Ja, det var Los Paraguayos det. Och nu Lisa, nu får du lyssna noga därför att nu tror jag att din melodi är framtagen. Den har nämligen två namn. Och det svenska är rätt ovanligt. Det är det som jag behöver. Den är mer känd som I just called to say I love you. Och det är den vi ska höra här.

0: Kurt Hagersmed, det är dig som jag behöver. Och här är fler önskningar på gång. För på 12.02.12 har vi nästa uppringare. Hallå, hallå, Jan.
1: Hejsan, det är Adrian här.
0: Hallå, Adrian. Välkommen hit.
1: Hej, tack så mycket. Jag vill bemöta Rolf lite. Det var någon dag förra veckan han pratade om att EU sätter regler och bestämmer hur vi ska göra här. Ja, vi vet ju en del människors inställning till EU. Och de har ju inte förstått vad det handlar om riktigt. Men sen sa han faktiskt emot sig själv när han sa att var det Polen, tycker jag. Och för mig han sa att de sätter stopp för den här invandringen. Så skulle vi också göra, skulle Sverige också ha gjort. Men då sa han emot sig för att först säger han att EU bestämmer, då ska alla ta emot flyktingar. Men i andra meningen så säger han att ett annat EU-land har stoppat det.
0: Ja, ja.
1: Så att det är två budskap där. Du får nog tänka ett par varv till vad EU handlar om. Och de där pengarna, det betalas till EU, det är små pengar. Jämfört med, jag tror det har varit billigare för Ukraina att vara med i EU. Än att föra ett sånt här krig.
0: Oh ja. Det är ju en oerhört skillnad.
1: Ja, och det handlar inte bara om pengar när det gäller krig. Det är ju allt lidande, både naturen och människor och djur. Och,
0: ja.
1: Och naturen är ju helt förstörd. Som det ser ut. Sönderbombat och ja, det är en katastrof. Allt det där. Även känslomässigt, det är mycket dyrare än vad den här lilla avgiften kostar. Så vi ändå får tillbaka på ett eller annat sätt sen. Genom export och fria rörelser och tjänster och varor och så vidare. Så att det var väl ungefär det jag ville säga. Och beträffande då kriget så är väl Putin rätt så illa på det nu. Jag vet inte om det håller nu

0: tänka mig att det handlar om veckor nu innan han flyr.
1: Det tror du?
0: Ja. Ja, kanske väldigt fel. Det är kanske en önskan, men...
1: Du menar han skulle fly? Var skulle han
0: räcka? Ja, eller försvinna eller någonting. För att nu erkänner han ju själv att de kan inte tanka med i Ryssland. Där finns ingen varken diesel eller bensin eller någonting. Nu kan man inte tanka med.
1: Ja, så...
0: Ja, det har han ju själv gått ut och sagt. Enligt nyheterna.
1: Nej, det har jag inte hört. Alltså.
0: Ja.
1: Ja, men hur gör de då? Alltså, de...
0: Ja, folk kan väl inte tanka med. De får väl cykla eller ta häst och vagn. Eller, jag vet inte.
1: Jaha.
0: Sen, och det lilla bränslet som finns, det går väl till krigsmaskineriet. Alltihopa nu.
1: Jaha, ja, ja.
0: Folk får inte tanka med. Så att, ja, antingen så... Ja, jag vet inte. Antingen flyr han själv när vi inser att nu går det inte mer, stickan. Eller så är det någon som gör hela folket ihop och river hela parlamentsbyggnaden. Någonting kommer nog hända ganska snart i Ryssland, tror jag.
1: Ja.
0: Man håller på att tappa hela Krim också. Där tar de över bit för bit nu i Ukraina.
1: Ja.
0: Så det går inte så bra för honom. Så det ska bli intressant. Men det var egentligen inte det. Det var mest det med det Rolf sa förra veckan. Så tänk efter ett par varv till. Ja, det kostar kanske en avgift. Men det är mycket billigare än av krig. Och sen är det att de besluten som tas. Det, alltså EU är ingen fysisk person. Det är alla länderna som går ihop.
1: Ja.
0: Och besluta. För att det ska vara enhetligt allting. Så alla vet vad de handlar för något annat land inom EU. Det är ju det handlar om.
1: Ja, alltså det... Jag har ju hela tiden argumenterat för EU här. Och jag förstår inte att det ska vara så svårt att förstå. Alltså att om vi hade... haft den europeiska unionen redan i början av förra århundradet, så hade vi sluppit båda världskrigen ju. Vi hade sluppit både första världskriget och andra världskriget om de europeiska nationalstaterna hade varit sammanlänkade i den europeiska unionen redan från början.
0: Ja, det blev enhet ju.
1: Ja, ja.
0: Hela Europa, hela EU.
1: Ja.
0: Det är en enhet. Och alla samarbetar man ger och man tar.
1: Ja. Och sen det med kostnader. Jag förstår inte hur folk kan hänga upp sig på vad en sån församling kostar. Det är ju det är frågan om. Det är inte frågan om att längre, vad jag vet i alla fall, att skyffla mångmiljardbelopp till de fattigaste länderna för att snabba på deras ökning av köpkraften. Det är förbi vad jag vet i alla fall. Och det hade man ju förr även här i Sverige, alltså mycket stora överflyttningar mellan landstingen. Men jag har inte hört talas om det på länge i alla fall.
0: Ja, men det är här nu också i Sverige. Det finns det nu som de flyttar över alla kommuner som går med minst för att ge Malmö en massa miljarder.
1: Ja, ja. Jo, det stämmer. Ja.
0: Ja. Vilket är helt galet på det viset.
1: Ja.
0: Men alltså det här EU-samarbetet för att kunna behålla freden, så är det ju det att man ger och man tar. När de har sina omröstningar så är det något land som förlorar. Och sen vinner de på någon annan omröstning i parlamentet.
1: Ja.
0: Och det kan inte bara finnas vinnare eller förlorare i ett samarbete. När man samarbetar. Man får ge efter på något och sen får man på något annat.
1: Ja.
0: Som man själv vill. Det är ju sörjigt. Det är därför vi kan behålla freden. Ja. En del av fredsprocessen. Och därför menar jag att de där småpengarna som vad det kostar att betala in då medlemsavgiften, det är ingenting. Sen är ju inte allting perfekt i EU. Det här slösas med pengar. Men det gör det i alla länder också. Här slösas ju med pengar i Sverige.
1: Jo, och i Malmö.
0: Och i Malmö. Ja. Det ska vi inte prata om. De bara försvinner. Det är ingen nytta alls. Som de inte ens har någon aning om vad de har tagit vägen. Men Rolf, han pratar ju om guld och gröna skogar, så då tycker jag vi kan lyssna på den. Och han har rätt där faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Alla lovar guld och gröna skogar. Så det tycker jag vi kan höra Hasse Andersson.
1: Ja. Ja, men det är fint, Adrian. Den är framtagen, så då kan vi göra det direkt på studs här.
0: Det gör vi så. Låter ja. Bra.
1: Tack för att du ringde. Tack, tack.
0: Tack, tack. Hej, hej.
1: Ja, det tackar vi Adrian för. Han ringde 040 12 02 12. Det kan du också göra.

Her er Brandelius Vind i seglen. Kakka Israelsson, en sliten grimma.

Kakai Israelsson sjöng. Och nu blir det inte sång utan en instrumental melodi. Agaton Band har spelat in Backa Menuett.

Ja, da hörde vi alltså Agathon Band med Backa menuett. Judy Garland är på gång här med Dear Mr. Gable, You Made Me Love You.

Mattinata framfördes av Jussi Björling. Och här kommer en annan känd artist och sjunger Augustin.

Siw Malmkvist Augustin. Kola och choklad har Amris spelat och sjungit in.

Och det var alltså Amris med kola och choklad. Kola och choklad ska det inte handla om i nästa melodi utan istället om Riksettan. Och det är Benny Anderssons orkester.

0: Ja, där stoppar vi den lite grann och spelar om den om en liten stund där, för att nu har vi nämligen Helvi med er. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, ja.
0: Ja, det är viktigt att du kommer fram och berättar. Du har ju mycket att tala om vad det gäller och hur det går till i Malmö.
1: Det har jag. Jättemycket. Jag ska bara stänga radion här så blir det rundgång.
0: Ja, ja, ja. Då får du stänga.
1: Så, ja. Nej, jag hörde att det var någon som ringde in och pratade om hur vi skulle, Malmö-listan skulle finansiera allting.
0: Ja.
1: Med sin politik.
0: Ja, just det.
1: Ja, just det. Och det står ju klart och tydligt inne på hemsidan. Där är ju rad upp och rad ner hur vi ska kunna få in pengar. Alltså, allt det slöseriet man håller på med idag. Det är väl ingen som vill erkänna det och de som sitter här. Men många har, vi har ju tagit, många har ju, han har ju belyst många med sådana som till exempel med miljontals kronor som har gått till kriminella organisationer. Bland annat till den här romska organisationen där hälften av medlemmarna är ju kriminella. Det skrev faktiskt, tror det var Expressen som skrev om det 2024, tror jag det var. Och det har ju mycket annat som har kommit fram. Du har ju de också, vad heter de där, Flamman.
0: Ja,
1: ja, du vet du hur de, hur många miljoner där gick. Och sen har du ju, och sen nu det senaste här då som i större belopp som vi fick reda på, det var ju det här formalsystemet på sjukhuset, du vet. 3,5 miljarder rätt ut i sjön.
0: Ja, men där är väl inte mer pengar att hämta där, utan...
1: Nej, nej, jag ville bara, alltså i början så här, nu är jag så oförberedd för att det var inte meningen, ja, ja, att jag skulle ringa in egentligen. Men det här är ju bara lite dagsplock av hur mycket man har slösat bort i kommunen som kunde gå till någonting annat som var viktigare. Som till exempel vård och omsorg, skola och så vidare.
0: Ja, ja.
1: Men Malmö-listan har ju många förslag på hur man ska kunna spara in och få loss pengar till saker som är viktigare. Som till exempel, ska vi säga, här ska jag ta upp lite här på våran hemsida. Jag kan inte läsa upp allt för det är väldigt långt, men... Man vill ju till exempel villkora socialbidragen, alltså inga skattepengar till kriminella, där sparar vi ju lite va. Vi vill, och så vi själv ska gå vidare här, jag hade det framme men nu är jag så oförberedd här idag, jag ber om ursäkt för det men vi ska se om jag hinner.
0: Ja, jag har ju Malmö-listan här. Vad,
1: ja,
0: vad ska vi säga här?
1: Vad det gäller, ja, men så hände det någonting med min telefon, förstås.
0: Ja, omprioriteringar frigör reformutrymme. Det är en rubrik som heter. Och där har ni ju tagit in till exempel Fryshuset, 30 miljoner skulle man kunna spara där.
1: Ja, just det.
0: Etniska och religiösa föreningar, 10 miljoner.
1: Ja, då har jag ju en, förlåt att jag avbryter dig där, men om jag bara får ta, jag undrar om inte det är med i detta här som jag har framför mig. Där är ju då att man vill ju avskaffa till exempel de kommunala partibidragen. Vi vill sänka politikernas löner. Vi vill... skära av politikernas fallskärmar. Det ska stoppas bjudlunchar på skattebetalarnas bekostnad. Skär ner på kommunal byråkrati. Minska antalet mellanchefer, HR-konsulter, kommunikatörer och strateger. Och sen är det då vad vi ska lägga det egentligen på istället. Men nu vill jag rulla vidare här för det kommer mer. Slöseriet med skattemedel måste upphöra. den kommunala kärnverksamheten ska prioriteras. Tolk till exempel, det ska bekostas av den som anser sig behöva. Modersmålsundervisningen ska skäras ner till ett minimum. Och vi ska spara in kraftigt på kommunal byråkrati. Malmö har över 200 kommunikatörer. De vill vi skära ner till bara 5 stycken. Alltså kommunikatörer, de sitter ju idag och gör i princip ingenting för de pengar de får. Alltså de har ju sådana löjliga titlar, va? Så jag kan ta upp en annan dag. Men de har i alla fall en 50-60 000 i månaden. Där är ju mycket att spara in där. Vi kommer också att minska antalet mellanchefer. Konsulter, strateger och samtidigt halvera förvaltningsdirektörernas löner. Vi kommer att ta bort allt kostsamt trams, så som ljudbilden av Malmö, rosa enhörningar, 6 kurser för vuxna och lära svenska bibliotekarier arabiska. Vi ska stoppa asylmottagningen och minska kostnaderna för mottagande. Vi omvandlar passiviserande bidrag till riktiga jobb och stoppar utbetalningar av försörjningsstöd till illegala migranter, skulle jag säga. Det är bara ett litet axplock av allt vi vill spara in pengar på. Och det är klart att det är ju inte lätt att ta över ett styre som är så, ja, nu säger jag rakt ut, som är så korrupt som det är i Malmö kommun. Kommer vi inte, för alltså det är klart att de är rädda för att vi ska komma in och avslöja hur det går till där inne. De är ju livrädda för oss. Det är därför de inte vill prata med Nils när han är ute och jagar dem. Inte med mig heller när jag har jagat några ju. Man får aldrig något svar på frågor. Varför har ni gjort så? Varför har ni slängt pengar på det? Och massa för dem besvärliga frågor. Där är väldigt, väldigt mycket vi vill spara in på. Det här var bara ett litet dagsplock. Vi har inte så mycket tid kvar heller på radion här. Så jag tänkte jag ska vara lite mer förberedd nästa gång jag ringer in Nils. Eller till och prata om vad Nils vill, Kalle. Så,
0: ni vill så, tillsammans. Ni är ju 21 personer på Malmö.
1: Ja, absolut. Jag är med i allra högsta grad.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja då.
0: Du står på plats nummer 7, men du är framme här så mycket på radion så du kanske blir uppkryssad och blir först.
1: Det vet jag inte. Det kanske jag blir.
0: Ja, visst.
1: Ja, men det gick väldigt bra om jag nu byta ämne här, men jag ska vara lite mer förberedd nästa gång. Det här blev lite spretigt och konstigt för att jag var inte alls beredd idag.
0: Nej.
1: Men vi stod ju på Mobilia igår. Nej, förlåt, i lördags.
0: Vad vill du, lördags, ja?
1: I lördags, ja. Och det gick ju hur bra som helst. Jag tror jag delade säkert ut ett hundratal lappar tror jag delade ut.
0: Jaha.
1: Och sen var vi, vad var vi? Vi var 5, 6 stycken. Nils Littorin var dock inte med i lördags för han blev förhindrad. Han hade tagit en liten minisemester med sina barn. Det ska ju också hinnas med, du vet, skollov och sommar och allting. Det unnar vi honom. Vi klarar oss bra utan Nils också. Men när vi är ute och delar ut och pratar med folk. Och då hade vi hade faktiskt någon som brukar ringa in till dig också utan att nämna några namn. Så hade vi någon där som jag pratade med. Ja.
0: Får ni reda på det, alltså att det kommer människor och berättar att de har hört lite på radion?
1: Ja, det var en person bara nu här i lördag som, som bekände, om man får uttrycka sig, så som sa att ja, jag har hört dig på radio när jag brukar ha sig med ute. Så vi stod och pratade lite om detta och detta. Vi var inte överens om allt, men i stort sett så, ja. Och det tyckte jag var kul att vi fick någon ifrån din radio. Så att jag välkomnar fler. Kom ut när vi är ute. Det är så trevligt att få prata med folk. Och du vet, man behöver inte precis vara rädd för att det blir sådär avancerat, du vet, att prata om politik. Man kan komma och prata om lite vad man vill, om hur det ser ut i samhället och någonting som man har blivit kanske orättvist behandlad någonstans. Eller det har hänt när man har råkat ut för olyckor på grund av omändringar i gator. Det här, de har lagt om bussar och gator och sådär, va. Eller att man har missat sin inkomst som butiksägare till exempel. För att man har fått dra ner på verksamheten på grund av omläggningar av gator och torg, och sådana finns det ju många.
0: Ja, det blir det.
1: Sen finns det ju även människor som har blivit dåligt och illa behandlade i vården, och de kan också komma fram och prata med mig, för att det tar jag tacksamt emot sån information. Och jag kan lova att det stannar hos mig, så det är ingenting jag kommer att dra vidare, så att man behöver inte vara rädd att bli avslöjad med namn och platser och sådär, va. Men för mig är det guld värt att få höra människor som, ja, både de som har tycker det är bra, men helst de som har blivit illa behandlade i vården, de eller deras anhöriga. Det är någonting jag tar till mig och kan föra vidare på ett annat sätt, va. Utan att avslöja vem som har berättat det för mig. Så det behöver man inte vara rädd för. Men vi kommer och prata om vad för något som helst. Väder och vind. Tala om att ni brukar ringa in till Härslöv. Tala om att ni berättar för mig vad ni tycker om mig och när jag ringer in. Och ni tycker kanske jag är jobbig eller... Ja, det är en röst man inte vill höra. Vad vet jag? Eller så är det någon som kommer och tycker att det är jättebra att jag kommer med lite information som många kanske inte kan söka för att man inte har internet och så vidare. Så att jag tycker det är så intressant att höra alla som ringer in och berättar vad de har på hjärtat. Det har ju varit lite blandat.
0: Ja.
1: Men det är ju en del som har försvunnit från din radio, har jag märkt. Och det är tycker jag är lite synd.
0: Ja, så det har inte jag märkt. Vad är det?
1: Jag tycker det var helst mer damer som ringde inför. Men jag tyckte det var bra.
0: Ja, jag säger Astrid till exempel. Hon har inte ringt nu på ett par dagar, säger jag.
1: Ja, hon brukar ringa emellanåt. Det är roligt att höra henne.
0: Ja.
1: Och sen har du ett par andra som jag tycker har försvunnit.
0: Ja, du förresten, har ni redan bestämt var ni ska vara nästa gång? Och när
1: Nej, då, det har vi inte gjort. Jag ska på möte idag med partiet. Så att, men nu så sänder inte du imorgon.
0: Nej, det är detta programmet som går i repris imorgon.
1: Ja. Men du sänder sen på
0: onsdag.
1: Ja. Jag skulle föreslå att om du ringer till mig,
0: om
1: du skulle ringa mig imorgon, Kalle, så kan du ju få, det är ju ingen idé.
0: Nej, utan vi får höra, där är någon av er får ringa på onsdag, övermorgon alltså.
1: Så får vi göra, så ska jag berätta
0: var ni ska vara,
1: vi står någonstans, absolut.
0: Ja, visst.
1: Ja, nu är programmet snart slut, Kalle.
0: Ja, så jag väntar bara på din önskemelodi.
1: Ja, vad ska vi ta? Vad heter den? Vi kan fortsätta med Siw Malmkvist med den. Vad heter den? I Landskrona. I Landskrona, där är det toppen, tycker jag. Vad heter den?
0: Ja, det...
1: Ingenting går upp mot gamla Skåne, heter den inte så? Ingenting
0: jag tror det.
1: Jo, den så heter den nog. Ta gärna den.
0: Ja. Ja, jag ska pröva och försöka få fram den också så den kommer med idag.
1: Mycket fint, Helvig. Ja, då ska jag dig och alla andra lyssnare en jättefin, härlig dag. Så hörs vi på onsdag.
0: Ja, mycket bra. Tack för att du ringde. Tack, tack.
1: Tack ska du ha. Hej då.
0: Ja, det tackar vi Helvig för. Och hör Benny Anderssons orkester med Riksettan nu först.

Ja, där blev något fel där. Så den får vi ta och vänta mig till någon annan gång. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning, vi sänder mellan 11.30 och 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Men det här var lite speciellt därför att sändningen idag, den 29 juni, den går i repris imorgon den 30 juni. Och sen är det direktsändningen tillbaka i övermorgon. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag. Och på återhörande för direktsändningen i övermorgon och imorgon är det alltså repris. Och alla dagar är bankgironumret 583-1748. 583-1748. Och då ska vi höra här så långt vi hinner Barbados med Hold Me, och den kommer i repris i övermorgon.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tisdag.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
8: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
9: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
7: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
9: Välkomna att lyssna du också.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: för alla.
1: Hej, mitt namn är Anton Hagman.
2: Jag heter Peter Asplund.
3: Hej, jag heter Sanna Nilsson.
4: Det här är Caroline Johansson.
5: Det här är Pierre.
6: Det här är Jonas
7: från Primetime.
8: Det här är Felix Samman.
9: Det här är Måns Zelmerlöw.
10: Jag heter Lotta Engberg. Och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: I think we're gonna do my little single I had out not long ago. My ladies, we'll have a new one coming out.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kangyang. Kangyang-dag istället för karensdag. Kangyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kangyang.
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
5: Bandet Nordic Sad.
6: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
7: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
8: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Hej, det här är Holly från Dolly Style och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Stigvarsson.
5: Det här är Mikko Valdén, Skånska Mafia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid dina arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på Team Work.

0: Kickande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Hej, det här är Gladys Elfirar. Och jag heter Jessica Folker. Lovesong Tänk On. Och vi är Afrodite. Och ni lyssnar på
1: Malmö Kanal.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för,

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Det här är Meira Omar.
1: Det här är Chris Clafford.
2: Det här är Erika Jonsson.
3: Det här är Jakob.
4: Och det här är Johan från bandet The Lock.
5: Det här är Harriet Nauer.
6: Det här är Anders Anka Johansson.
7: Jag heter Per Andersson. Du lyssnar på Mall.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonen med start klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Källgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö Direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vintern han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls utav äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rattar du in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope. Vi ses.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Possar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall. Från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Ja, hallå alla kära lyssnare. Ni har hamnat på rätt frekvens. Det är Ebbot Lundberg som pratar. Har du lyssnat på Malmökanalen naturligtvis. Vilket innebär att ni har hamnat helt rätt, på helt rätt frekvens.
1: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6 foot 6

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Malmökanalen.

när startskottet går och du kliver ur sängen, så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaDelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: you're so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din familj.

Det här är Tove Widerberg och du lyssnar på Malmö kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33.